0: radija. Iz Županijskog doma zdravlja napominju kako je raspored podložan promjenama tijekom mjeseca, a ažurirani raspored bit će dostupan prema objavi organizatora. U Mađarskoj je održan radni sastanak partnera projekta Dravis 4 prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji, na kojem su sudjelovali predstavnici svih 7 projektnih partnera. Sastanak je bio usmjeren na pregled dosadašnjih rezultata, planiranju predstojećih aktivnosti te jačanju prekogranične suradnje u području upravljanja katastrofama i prilagodbe klimatskim promjenama. U okviru aktivnosti 4.4 dronovi u upravljanju katastrofama, čiji je nositelj Koprivničko-križevačka županija, predstavljen je plan provedbe aktivnosti u suradnji s projektnim partnerima. Član HGSS-a Stanica Koprivnica Alan Novkinić predstavio je AMC portal, sustav za svakodnevno upravljanje zračnim prostorom pod nadležnošću Republike Hrvatske. Koprivničko-križevačka županija bit će domaćin sljedećeg radnog sastanka projektnih partnera koji će se održati sredinom rujna, a bit će prilika za prezentaciju novih postignutih rezultata. Projekt Dravis 4 usmjeren je na jačanje prekogranične suradnje i unapređenje kapaciteta institucija za učinkovitije upravljanje katastrofama uzrokovanima klimatskim promjenama na području Dravske regije kroz razvoj zajedničkih rješenja, razmjenu iskustava i primjenu suvremenih tehnologija. Podsjetimo, projekt Dravis 4 sufinanciranje putem Interreg 6A Mađarska Hrvatska 2021-27 programa Europske unije ukupne vrijednosti 1.447.550 eura podijeljenih između 7 partnera iz Hrvatske i Mađarske. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje kao partner s proračunom od 201.144 eura. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac i udruga Malo drvo nastavljaju s aktivnostima namijenjenima očuvanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u sklopu provedbe programa Zajedno u srcu Podravine. U petak 10. srpnja od 10 do 12 sati u domu Mladen Markač u đurđevačkom naselju Peski održat će se grupna radionica iz ciklusa Brinemo sebi posvećena mentalnom zdravlju starijih osoba. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja, međusobno druženje i razmjenu iskustava. Ljubitelje kazališta u Đurđevcu i ovog vikenda očekuje bogat program u sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala, koje nakon uspješnog početka donosi još 4 predstave amaterskih kazališnih skupina na ljetnoj pozornici Doma kulture. U petak 10. srpnja program počinje u 19:30 nastupom dječje dramske skupine iz Kalinovca, dok će od 20 sati publiku zabavljati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati na pozornicu stiže društvo Žena Reka, festivalski vikend zaključit će u nedjelju 12. srpnja, također od 20 sati. Amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Ulaz na sve predstave slobodan uz mogućnost dobrovoljnog priloga. Organizator festivala je Gradsko kazalište Đurđevac uz partnere Grad Đurđevac, Turističku zajednicu Grada Đurđevca, Udrugu volontera Ruka u ruci, Udrugu Suma, Jadaneko hobi, Trgovine i pekaru Derges, Savjet mladih Grada Đurđevca, Udrugu Svila Podravska i Strukovnu školu Đurđevac. Pozivamo sve da nam se pridruže, podrže kazališne amatere i uživaju u ljetnim večerima ispunjenima odličnim predstavama, smijehom i zajedništvom, poručuju organizatori. Pjesnička večer pod lipama u parku, posvećena novigradskom pjesniku i glumcu Stjepanu Pepiju Plantaku, upriličena je u organizaciji knjiženo-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski uz nastup mješovitog pjevačkog zbora Kuda Ivan Vitez Trnski, sekcija koju vodi Lidija Peroš i u sklopu novigradskog ljeta 2026. i dana općine Novigrad Podravski. Tradicionalno se od 2021. u parku pod lipama u Novigradu Podravskom okupljaju Pepijevi prijatelji i zaljubljenici u ljepotu pisane i pjevane riječi. Uz Stjepanove pjesme na pjesničkoj večeri svoje su pjesme pročitali pjesnici Snježana Tišljarić, Anka Franjo, Marina Ferenčić, Marija Rumek, Tina Šimunić, Zdravko Gerić, Daniel Lovnički i Miro Kovač. Pepijeve pjesme govorile su Marica Posavec i Katarina Franjo, koja je i vodila program. Na samom kraju posebna zahvala upućena je Stjepanovoj supruzi Ivki Plantak, te su se okupljenima obratili predsjednik Kuda Ivan Vitez Trnski, Ivica Mađer i novigradski načelnik Zdravko Brljek. Poslije službenog dijela druženje je nastavljeno u Pepijevim goricama na Treokraljskom bregu. Učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole Ferdinandovac mogu se prijaviti na besplatne radionice učenja sviranja klavira, koje će se provoditi u sklopu projekta Od note do pozornice, izvan školske aktivnosti za djecu. Projekt je sufinanciran donacijom Hrvatske elektroprivrede DD u iznosu od 5.300 eura, a obuhvaća provedbu 108 sati glazbenih radionica namijenjenih učenicima škole, dok je tehničku pomoć pri prijavi projekta pružila općina Ferdinandovac. Radionice će se održavati u prostorijama osnovne škole Ferdinandovac od srpnja do prosinca ove godine pod vodstvom stručnog učitelja klavira. U sklopu projekta škola će nabaviti potrebnu glazbenu opremu, a program uključuje ukupno 106 školskih sati nastave te završni glazbeni nastup polaznika. Sudjelovanje u radionicama u potpunosti je besplatno, a od prijavljenih učenika očekuje se redovito pohađanje programa. Prijave su otvorene od 10. srpnja ove godine, a ako broj prijava bude veći od predviđenog broja mjesta, odabir polaznika provešće se na temelju kratke provjere glazbenih sposobnosti, odnosno sluha i ritma koju će provesti učitelj klavira, poručili su iz općine. Detalje pročitajte na webu Podravskog radija općine Ferdinandovac i osnovne škole Ferdinandovac. Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija pod vodstvom izbornika Nenada Smiljanca, trenera rukometnog kluba Đurđevac, ostvarila je sjajan uspjeh osvajanjem brončane medalje na otvorenom europskom prvenstvu održanom od 29. lipnja do 3. srpnja ove godine u švedskom Gotemburgu. Đurđevac ima razloga za ponos jer su hrvatske rukometašice na čelu s Nenadom Smiljancom na otvorenom europskom prvenstvu u skupini A sladale reprezentacije Mađarske, Češke, Islanda i Litve. U četvrtfinalnom susretu sladale su Rumunjsku, dok su od naših kadetkinja u polufinalu bile bolje kadetkinje iz Njemačke, kasnije i osvajačice zlata. Sjajna hrvatska ženska kadetska reprezentacija slavila je u utakmici za 3. mjesto, nakon što su u izjednačenoj utakmici sladale Švicarsku i tako osvojile brončanu medalju. Na rezultate za Podravski radio osvrnuo izbornik Smiljanec.
1: Ta brončana medalja nama puno znači, da spoznamo koliko je ta ekipa moćna i koliko može u stvari u tim međunarodnim prvenstvima, utakmicama napraviti. Evo, na otvorenom prvenstvu Europe, koje je pod patronatom EHF-a, znači Europske rukometne federacije, bile su najjače reprezentacije u mlađim dobnim kategorijama unazad 10 godina. Osnovno to 3. mjesto nam je pokazati da potencijala imamo, da se možemo nositi sa najvećima i da imamo potentnu generaciju koja danas sutra može nešto napraviti više. A najviše ono što nas oduševljava je njihova borbenost, njihova srčanost, njihov karakter. Nažalost imamo taj peh da svaku utakmicu nekako gubimo, -4 jedna utakmica, -5-0 protiv Češke, protiv Mađarica 4-2, 6-2, mi se vraćamo u život i na kraju pobjeđujemo. Isto tako bilo je u ovoj utakmici protiv Švicarske gdje smo mi otišli na 3 razlike. Švicarska je preokrenula, povera 15-12, mi smo došli na 15-15, oni radi 17-15 i mi okrećemo rezultat i pobjeđujemo. To jedno htjenje, jedna njihova želja, jedno njihovo zajedništvo, to je ono što najviše nosi tu reprezentaciju.
0: Kazao je Smiljanec te istaknuo kako ovaj uspjeh potvrđuje kvalitetan zajednički rad stožera i potrebno znanje za uspjeh. Pred reprezentacijom i trenerom Smiljancom sada su 3 okupljanja tijekom jesensko-zimskog dijela i pripreme za novo prvenstvo. Dodajmo kako je veliki doprinos pri osvajanju bronce dao i stručni stožer u kojem su bili trenerica tehniko Zorica Gelo-Samardžija, trener golmana Zoran Žitković i fizioterapeutkinja Iva Koščak.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo toplo, puše nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka biti će između 29 i 33 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 29 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitam život iz Đerdana, bistra voda,

Ej, živote, moj zvezdane, vrati na tren one dane, kad sam tiho grao sanka sa usana djevojaka. Ej, sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu. Došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku dizgin bacim. Čitav život mizjer dana, bistra voda, šadrvana, tri života da sam pio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Radio 87.6.
1: Everybody be cool. You be cool.
2: Da.
3: Ohladite se.
2: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Želim vam Podravski radio.

0: Captain, here.
1: We've got some

0: Da, Doris Dragović, 6:15, dobro jutro. Eto nas uživo u jutarnjem programu od 6:00. Ja sam Božidar Kovač i mi smo skupa danas cijelo prije podne, sve tamo do 13 sati. No, ajmo po redu. Čuti si prve friške jutarnje servisne informacije.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Ako ste budni, još niste bili vani, možete vidjeti da je oblačno u većem dijelu Podravine. Oblačno je i ponegdje ima pokoja kap kiše, zavisi koji oblak kako ispusti tu kišu. Ali ništa ono strašno, tek toliko onak da se malo, kak mi volimo reći koji vozimo, da nam zamaže aute, ne? Da, oblačno nam je uz 21 stupanj. Ok je temperatura za sada i ok bi moglo biti danas što se temperature tiče do neki 28, ne tako vruće ko jučer. Evo cijeli i dobar dio dana, ne baš cijeli dan, ali dobar dio dana će biti promjenjivo, ajde, imat ćemo i sunca naravno, ali i dosta oblaka. Pretežno oblačno će više biti u prvom dijelu dana, ponegdje, eto, uz malo kiše, onak kak nam i je. Poslije podne može biti i koji pljusak, može malo i zagrmiti, to su ti ljetni pljuskovi koji je moguće da će doći. Dakle, danas promjenjiv dan što se vremena tiče i temperatura do 28. Imam i obavijest Elektre za danas. Danas neće biti struje u Ždali, ulica Braće Radića od kućnog broja 52 do 68 i 51 do 69 od 8:30 do 13 sati zbog radova. Sve ostalo ide bez većih poteškoća, u prometu je sve ok, ovog jutra nema toliko, mogu reći, teretnih vozila na našim podravskim prometnicama, ali naravno znamo kakva nam je podravska magistrala, tako da dug je dan, tek nam je počeo dan. Kontrole prometa ima danas ovako u Đurđevcu, Radnička ulica prema ulici grada Vukovara od 18 do 20 sati. Zatim u jutarnjim satima Koprivnica Plavšinac od 6 evo pa do 8 najavljena kontrola prometa, ako vas put nanese tu. I još imam najavljeno, a nemam, ovo je bilo od 4 ujutro do 6. Ovaj prometni pravac Križevci Kalnik, kako meni piše u prometu i u cijeloj lijepoj našoj, evo teče, ide bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Što još da kažem, evo dobili smo obavijest dolje na moru kako je turistička sezona već i počela, a znamo što s visokim temperaturama nažalost se dolje na moru događa, to su požari. Požar je kod Metkovića jučer ujutro buknuo na graničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Riječ je o požaru Trstike u močvarnom području prirodnog rezervata. Na terenu je 16 vatrogasaca sa 7 vozila iz javne vatrogasne postrojbe i DVD-a Metković i Vid, 2 protupožarna zrakoplova, 1 R traktor koji je preusmjeren sa zadaće protupožarnog izviđanja su tamo. Močvarni teren u potpunosti otežava tamo kretanje vatrogasaca, dok vozila mogu isključivo djelovati s ceste. Vatrogasci rade svoj posao savršeno koji uvijek i veliki pozdrav svim našim hitnim službama. Trenutno stanje je bolje, kažu noćašnje zadnje informacije od zapovjednika vatrogasne zajednice županije Dubrovačko-Neretvenske. Nadamo se da će i tako biti sve ok i da takve vijesti nećemo uopće čitati, ali evo, to je ono što je friško. 6:20, zasviramo do 6:30, a onda je rubrika Svijet oko nas. Jutro, jutro!

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Turistička agencija Drafti, turistička zajednica općine Pitomača, pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099 488 3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
3: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
5: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
2: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
5: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
3: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, ćevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
2: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
6: Da, a svijet oko nas mijenja se pa velikom brzinom, no barem kad je riječ o kvaliteti života u gradovima, vrh ljestvice ostaje nepromijenjen. Koji su 10 najpoželjnijih gradova za živjeti na svijetu? Mogu odmah reći direkt da je Kopenhagen drugu godinu za redom proglašen gradom s najboljom kvalitetom života na svijetu prema godišnjem izvješću Economist Intelligence Unita s esenske organizacije časopisa The Economist. Oni su pak ocijenili 173 grada diljem svijeta prema pet ključnih kriterija: obrazovanju, stabilnosti, zdravstvenoj skrbi, infrastrukturi te kulturi i okolišu. Kopenhagen je ostvario dakle maksimalan broj bodova u trim kategorijama: stabilnosti, infrastrukturi i obrazovanju. Prema časopisu Kopenhagen vodeću poziciju duguje kombinaciji izvrsnih rezultata u području stabilnosti i infrastrukture, bogate kulture, ponude i okoliša te vrlo kvalitetnih javnih usluga. Među američkim gradovima najveći napredak ostvario je New York, koji se popeo 3 mjesta i sada zauzima tek 66. poziciju. Ipak najbolje rangirani američki grad je, mislim da nikad ne bi pogodili, ni ja ne bi pogodio, najbolje rangirani američki grad je i dalje Honolulu, premda je pao za 2 pozicije i sada je 25. na ljestvici. Vancouver, gdje su jučer igrali Švicarska i Kolumbija, zadnji susret osmine finala svjetskog prvenstva, jedini je sjevernoamerički grad koji se našao među 10 najboljih. Odmah da kažem, Švicarska ide dalje, pobijedili su na penale. Posljedice rata s Iranom su se odrazile na položaj gradova na Bliskom istoku, kojima su smanjene ocjene za stabilnost. Ujedinjeno Kraljevstvo se malo oporavilo nakon prošlogodišnjeg pada uzrokovanog neredima i društvenim nemirima. Tamo je pak najbolji Manchester 52. London je 54. na toj ljestvici. Zapadna Europa je ostala regija s najvišom prosječnom kvalitetom života. S druge strane, prosječna ocjena azijskih gradova mrvicu je malo porasla. Kineski gradovi se najviše ističu, među njima Fuzhou. Evo, toliko ljudi živi na svijetu u gradovima evo, za koje možda nekad čujemo je prvi puta. Navodi listi evo da se kineski gradovi unapređuju zbog većih ulaganja u zdravstvo, novih modela financiranja i uvođenja sustava dugotrajnog osiguranja za njegu. E, pošto je Kopenhagen prvi, onda zanimljivo reći koji je i zadnji. Damask je i dalje grad s najlošijom kvalitetom života na svijetu. I Teheran je tu nisko, Kijev je tu nisko, ali Damask je eto na samom dnu. Među 20 najbolje rangiranih gradova je 9 azijskih i 7 europskih gradova. Evo i cijele ljestvice, dakle 10 gradova s najboljom kvalitetom života u ovoj godini. Kopenhagen prvi, Beč je drugi, treće je Melbourne, četvrti je Sydney, dakle 2 austrijska velika grada, onda 2 švicarska grada, peti je Cirih, šesta Ženeva, na 7. mjestu Osaka, opet jedan australski Adelaide na 8. mjestu, 9. je Vancouver i 10. grad je Tokio u Japanu. Dakle, to je 10 gradova s najboljom kvalitetom života od 2026. godine. Niš ne piše za naše gradove, za Zagreb koji je naš najveći grad, tu još niš ne piše, evo nemam nekakvu cijelu ljestvicu, ali vjerujem da nismo ni pri vrhu, ni pri dnu, ali ak je zlatna sredina, dobro je, uvijek je dobro, eto. Ničega previše, ničega premalo. 6.34, dobro jutro, Jakov Zinović.

0: za svijet oko nas.
1: Da, uvijek mi je super, evo, dok si podijelimo neke savjete koji nam ovak za svakodnevni život bar neš znače, evo, da si malo poboljšamo kvalitetu života. Veli da je, sad sam s tjesteninom na glavnoj temi, Barilin, glavni kuhar, to je ona fina tjestenina, veli da je otkrio tajnu savršene tjestenine i on kaže da većina ljudi radi istu pogrešku. Koju? Veli, na prvi pogled, veli, kuhanje tjestenine djeluje kao jedno od najjednostavnijih kuharskih zadataka. Veli, samo ulijemo vodu, zakuhamo, dodamo tjesteninu i pričekamo nekoliko minuta. No, upravo u tim naizgled nevažnim detaljima, kaže glavni kuhar Barile, nastaje razlika između prosječnog i savršenog jela. Jedna od najčešćih dvojbi je kad je pravi trenutak za soljenje vode. Kaže glavni kuhar Barile da većina ljudi pritom radi istu pogrešku. Kaže on da je sol najbolje dodati tek kad voda snažno zavri, neposredno prije nego što u nju stavite tjesteninu. Jer, veli on, ako sol dodate već u hladnu vodu, ona će se sporije zagrijavati, logično, a osim toga, tijekom duljeg vrenja dio vode može ispariti i koncentracija soli se povećati, pa tjestenina na kraju može biti preslana. Kaže glavni kuhar Barile Lorenzo Boni da sol ne utječe samo na okus, već omogućuje tjestenini da zadrži čvrstu al dente teksturu i naglašava prirodan okus žitarica. Veli da je za najbolji rezultat preporučuje otprilike 4 litre vode i 4 čajne žličice soli na 500 grama tjestenine. No, veli, među najraširenijim kuharskim mitovima je i dodavanje ulja u vodu za kuhanje tjestenine, jer mnogi vjeruju da se tako tjestenina neće slijepiti, no kaže glavni kuhar Barile da to ima neželjeni učinak, jer ulje na površini tjestenine stvara tanak sloj zbog kojeg se umak na nju onda slabije prima. Umjesto toga on kaže jedan drugi trik, veli, prije nego što odsjedite tjesteninu, sačuvajte šalicu vode u kojoj se kuhala, jer ta voda sadrži mnogo škroba koji pomaže povezati umak i tjesteninu te stvara ugodnu kremastu teksturu. I dovoljno je tjesteninu s umakom još minutu ili dvije promiješati u tavi i po potrebi, evo, dodati nekoliko žlica škrobne vode. Veli još on koji savjet, veli, kuhati tjesteninu u dovoljno velikom loncu s mnogo vode kako bi tjestenina imala dovoljno prostora za kretanje. I tijekom prvih nekoliko minuta kuhanja više puta treba promiješati kako se ne bi slijepila i odsjediti je minutu prije vremena navedenog na pakiranju. Da. I onda veli da kuhanje završite izravno u umaku gdje će tjestenina upiti još više okusa. Eto, to su neki savjeti od nekakvih majstora kuhinje koji su izučili svoj zanat i eto, dobro doće, evo, za isprobati, sigurno budemo isprobali tjesteninu, volimo jesti mi. Dobro nam jutro i dobar tek, evo, ovaj fini recept. U 7 sati vijesti.

0: Svijet oko nas.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
5: Živjeli mladenci!
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
9: Ne.

0: XS i Zavedine. Mi smo stigli do 7 sati, dobro jutro, točno je 7, u našem programu vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, vijestima u 7. U dvorišnom stanu u Osijeku sinoć su pronađena dva tijela. Uzrok smrti naknadno će biti utvrđen obdukcijom, izvijestila je Osječko-baranjska policija. Nakon zaprimljene dojave na mjesto događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik Osječkog županijskog državnog odvjetnika. Nakon očevida naložena je obdukcija pronađenih tijela s ciljem utvrđivanja uzroka smrti, navode u policiji. HRT neslužbeno doznaje da je riječ o dvije

0: mlađe osobe. Požar trstike u nedostupnom močvarnom području prirodnog rezervata kod Metkovića na granici s Bosnom i Hercegovinom i dalje aktivan, a vatrogasci uz pomoć zračnih snaga sprječavaju njegovo širenje, objavila je to Hrvatska vatrogasna zajednica. Močvarni teren potpuno otežava kretanje vatrogasaca, dok vozila mogu djelovati samo ceste. Vatrogasci sprječavaju širenje požara na obližnje plastenike i poljoprivredne površine, te saniraju rubove požarišta. Trenutno stanje je puno bolje. I zemaljske i zračne snage su odradile dobar posao, nastavljamo i dalje s gašenjem, a kroz noć ćemo organizirati dežurstvo na požarištu, rekao je Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Na terenu je ukupno 16 vatrogasaca sa 7 vozila iz javne vatrogasne postrojbe Metković i dobrovoljnih vatrogasnih društva Metković i Vid. Na gašenju su angažirana i dva kanadera te jedan R traktor. Požar trstike u močvarnom području prirodnog rezervata kod Metkovića buknuo je u ponedjeljak navečer. Građevinska inspekcija Državnog inspektorata utvrdila je nepravilnosti na 3 zagrebačka gradilišta, te zbog povredbi odredbi Zakona o gradnji donesena mjera obustave građenja. Doznaje se u Državnom inspektoratu iz Grada Zagreba, poručili su da se danas očekuje otvaranje gradilišta u Zvonimirovoj ulici. Nepravilnosti su utvrđene na gradilištu u ulici Kralja Zvonimira, na dionici od Trga žrtava fašizma do ulice Vjekoslava Hanjsla, na gradilištu raskrižja Savske ceste i ulice Grada Vukovara, te na gradilištu u ulici Grada Vukovara, odgovorili su iz inspektorata na HININ upit o zatvaranju gradilišta. Utvrđene nepravilnosti odnose se na povrede odredbi Zakona o gradnji, kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja donesena je mjera obustave građenja postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu, dok je inspekcijski postupak u ostalom dijelu još u tijeku, kažu u inspektoratu. U Ćelijama je obilježena 35. godišnjica pada tog mjesta, progonstva mještana i pogibije hrvatskih branitelja. Odana je počast braniteljima Dragutinu Beđoli i Damiru Pavičiću, poginulima 4. srpnja 1991. te za 33 pogubljenih mještana. Ćelije su bile prvo potpuno razoreno hrvatsko selo u Domovinskom ratu, a godišnjica je obilježena u znak trajnog sjećanja na žrtve i stradanje stanovnika. Sport. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić jučer je bio gost u emisiji Amerikana i otkrio da još nije odlučio ostaje li ili odlazi s hrvatske klupe. Nakon ispadanja vaternih sa svjetskog nogometnog prvenstva od Portugala u 16. finala, cijela nacija pita se ostaje li Dalić ili odlazi s klupe reprezentacije. Danas, kako kaže Dalić, sastaje se s predsjednikom HNS-a Marijanom Kusićem i možda će odluka vrlo brzo biti poznata, možda već danas. Moj ugovor je završio s istekom zadnje utakmice, skoro 9 godina sam na mjestu izbornika, čast i ponos, veliko zadovoljstvo, rekao je Dalić. Ovaj posao je zaista zahtjevan, stresan i odgovoran. Moj dogovor s predsjednikom je da porazgovaramo u srijedu, da vidimo gdje smo i da se dogovorimo što i kako dalje. Svjestan sam da svi čekaju, netko želi da odem, netko da ostanem. Moj posao je za mene nešto najljepše što mogu raditi, nikad neću raditi nešto bolje i ljepše od ovoga. Sutra, odnosno danas u srijedu, ću razgovarati s predsjednikom, rekao je Dalić, pa ću biti konkretniji. Nije da ne želim, da neću, ali neke stvari želim sam sa sobom riješiti, kaže među ostalim Dalić. A nogometaši Argentine, aktualni svjetski prvaci, čudesni su preokretom jučer izborili prolaz u četvrtfinale svjetskog prvenstva, svladavši Egipat u Atlantis 3-2, premda su gubili 0-2 do 79. minute. Egipćani su vodili, imali otvoreni put prema velikom iznenađenju i prema četvrtfinalu, no Argentinci su kreirali nevjerojatni preokret u završnici, te su po prvi put u povijesti na svjetskim prvenstvima pobijedili nakon što su gubili na poluvremenu. U posljednjoj utakmici osmine finala švicarska nogometna reprezentacija izborila je plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. U Vancouveru su Švicarci svladali Kolumbijus 4-3 boljim izvođenjem 11 teraca, nakon 120 minuta bilo je 0-0. I vrijeme danas promjenjivo, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, a poslije podne lokalno i uz pljusko s grmljavinom. Maksimalna temperatura do 28, u oblačnom Đurđevcu u 7 sati mjerimo 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
0: Da, dobro jutro, sljedeće vijesti za sat vremena, ali evo, gledao sam jučer taj intervju Dalića na TV-u i iskreno ne znam što bih rekao, vjerujem da imate svoje mišljenje, da li Dalić, izbornik Zlatko Dalić, ostaje ili odlazi. Evo, danas je rekao da će se sastati s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem i moguće da već danas evo doznajemo tu odluku da li Dalić odlazi ili ne. Vidjet ćemo, dan je tek počeo. Dobro jutro, ovo je Azuro.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: E pa tako je, današnji 8. je već dan mjeseca srpnja. Što se dogodilo na današnji dan od poznatih tko se rodio i preminuo? Na današnji dan Vasco da Gama je krenuo na prvo putovanje iz Europe prema Indiji 1497. Karl Ludwig Eugen postao je kralj Švedske i Norveške 1859. Onda 1947. novine Roswell Daily Record su objavile članak o padu NLO-a u Roswellu. Slučaj Roswell je to nazvan taj događaj koji se zbio u gradiću Roswellu u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko u srpnju 1947. Radilo se o padu nepoznatog objekta, te su se uskoro pojavile glasine o navodnom rušenju izvanzemaljske letelice i pronalasku leševa izvanzemaljaca. I onda se do dana današnjeg ima evo dosta teorija o tom događaju. Na današnji dan Juvit i Danielson su otkrili Jupiterov satelit Adrasteju 1979. To je Jupiterov drugi najbliži poznati satelit. 1987. u Zagrebu je počela 14. ljetna univerzijada, a maskota je bio, naravno, Zagi. Evo, to je bila najmasovnija ikad održana sportska manifestacija. U povijesti Zagreba nastupili sportaši iz 122 države svijeta, oko 6.500 sudionika je bilo. Zagija pamtimo i dan danas, evo, danas je bilo svečano otvaranje 87. na današnji dan, ne danas. 1994. Kim Jong-il nakon smrti oca je postao vođa Sjeverne Koreje. 2007. na današnji dan izabrano je novih 7 svjetskih čuda. Mislim da znate svi koja su, onak ne odmah od prve, ali da bi znali koje su. Dakle, 7 svjetskih čuda su Kineski zid, Rimski koloseum, Taj Mahal, Machu Picchu, Kip Krista Iskupitelja, grad Petra i Chichen Itza. Evo, to je 7 svjetskih čuda. 2011. izvršen je posljednji let iz programa Space Shuttle, a 2022. prije 4 godine, evo sjećam se, radio sam tu, to je bilo baš ono strašno za čitati, izvršen atentat na bivšeg japanskog premijera Shinza Abea. Bilo na današnji dan prije 4 godine. Od poznatih osoba rodio se Jean de La Fontaine, francuski književnik 1622. Bio je u 17. stoljeću, dakle, poznati književnik. Na današnji dan rodio se Ljudevit Gaj, jedan od najvećih pjesnika, odnosno političara, jezikoslovaca, ideologa, novinara i književnika, to je točnije. Gaj je središnja osoba ilirskog pokreta koja je imala važnu ulogu i u hrvatskom narodnom prepolonu. Evo, na jučerašnji dan, sjećam se, čitali smo, rodio se Krleža, a na današnji dan rodio se Ljudevit Gaj, eto, u Krapini se rodio. Na današnji dan rodio se i skladatelj Vatroslav Lisinski. Znamo sve što je lijepo napisao, osnivač Hrvatske orkestralne glazbe u Hrvatskoj. Hrvatske orkestralne glazbe u Hrvatskoj, da. John Pemberton se rodio na današnji dan 1831. A za Johna Pembertona znamo da je izumio napitak koji svako od nas je probao bar jedan u životu, a to je Coca-Cola. Rodio se Ferdinand von Zeppelin, njemački general i proizvođač zrakoplova 1838. Hugo Boss, modni dizajner, eto, ako imate njegovu majicu, original ili fake, evo, danas se rodio čovjek zaslužan za to ime Hugo Boss 1885. Jedno što je zanimljivo, to sam čitao o njemu, za vrijeme Drugog svjetskog rata Hugo Boss je bio aktivan član nacističke stranke i ostao im vjeran toj ideologiji tijekom trajanja te stranke. Rodio se Nelson Rockefeller, potpredsjednik SAD-a je bio, 1908. se rodio, hrvatski pjesnik Josip Sever, 1938. Rodila se na današnji dan, pa mogu reći, naša glumica nikad prežaljena, ali stvarno nikad prežaljena, Ena Begović, 8. srpnja 1960. godine se rodila na današnji dan. Rodio se Igor Mešin, slavi rođendan, 1967. godine. Od poznatih osoba preminuli su dvoje, papa, jedan u 12. stoljeću Eugen III, jedan u 17. Grgur XV. Preminuo je švedski kralj Oskar I, 1859. Preminula je 1967. godine Vivian Leigh i Scarlett O'Hara, koja je rekla ono famoznu rečenicu, nakon svega sutra je novi dan, uzaneo ih vjetar ili ti gone with the wind. Na današnji dan preminuo je Franjo Volfo, hrvatski nogometaš, legenda hrvatskog nogometa, 1987. bio je i nogometaš i reprezentativac i izbornik, napadač koji je započeo u zagrebačkoj Konkordiji karijeru, Franjo Volfo. Onda preminuo je na današnji dan i Kim Il-sung, sjevernokorejski diktator, 1994. To smo rekli, onda je odmah nakon njega izabran Kim Jong-il. I ko je još preminuo, Shinzo Abe, japanski premijer 2022. I to sam spomenuo, to bio je atentat na njega, bivši premijer Japana. Da, dan je grada Tomislavgrada, a ima jedan zanimljiv svjetski dan danas, o kojem govorim odmah nakon glazbenog broja. Evo, meni tu piše dok... Tako se mi malo zaigramo, ubacujemo pjesme u bazu. Imala je lijepu rupicu na glavi, meni piše, ali naravno original je na bradi. A to je tako dok se zaigraš malo.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: E pa, danas se obilježava Svjetski dan alergija. Znam da mnogi imaju alergije na nešto, evo ja mogu kucnuti, baš nemam na nešto. Alergije ovako što se zdravlja tiče, one druge alergije, to danas nije taj dan. A cilj ovog dana je upozoriti na sve veći broj osoba koji žive s alergijama, te podsjetiti koliko je važno na vrijeme prepoznati simptome i potražiti stručnu pomoć. Zašto uopće dolazi do alergija? To je pretjerana reakcija našeg imunološkog sustava na tvari koje su za većinu ljudi potpuno bezopasne. Da li je to pelud najčešće, grinje, životinjska dlaka, određene namirnice, ubodi kukaca ili pojedini lijekovi. Da, i raste broj osoba s alergijama, čiji simptomi eto mogu biti dosta različiti. Kod nekih znate i sami, ako imate, riječ je o sezonskom kihanju, curenju nosa ili suzenju očiju. Kod drugih se javljaju kožne promjene, otežano disanje ili reakcije na određenu hranu. A u rijetkim slučajevima samo može doći do anafilaksije, to je teška alergijska reakcija koja zahtijeva hitnu medicinsku pomoć. Dobra vijest je da se alergije, iako se ne mogu često potpuno izliječiti, mogu vrlo uspješno držati pod kontrolom. Važno je prepoznati što izaziva alergijsku reakciju, pridržavati se savjeta liječnika i redovito koristiti propisanu terapiju. Eto, današnji dan, Svjetski dan alergija, prilika da se podsjetimo kako su informiranost, prevencija i odgovorno brinjenje o zdravlju važni za sve nas. A ja mogu reći da nisam znao da postoji, ali postoji i web stranica alergija.hr na kojoj možete vidjeti po dijelovima Hrvatske gdje je što, kojeg čega je visoko alergija, da li je umjerena opasnost, visoka ili uopće nema. Evo, za kontinentalnu Hrvatsku danas je nema opasnosti od pitomog kestena. Alergija na trave je malo povišena, na trputac i koprive je srednja onako opasnost, umjerena na alergije. Evo, alergija.hr je dobra stranica, evo, za vidjeti, čak ima posebno za Slavoniju, Istru i Kvarner, Dalmaciju, Primorsku Hrvatsku, Gorsku Hrvatsku i kontinentalnu Hrvatsku, čega bi moglo biti opasnost, od čega bi mogla biti opasnost ako patite od alergija. Svakako, alergija.hr si negdje memorirajte na mob. Dobro jutro, 7.27, u 7.40 čitamo si dnevni horoskop.

0: Da, samo navika, navika. Zna biti grda stvar, a zna biti i dobra stvar. Da, navika. A navika je da u 7.40 čitamo dnevni horoskop.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Tak smo se naučili, tak smo se složili vrijeme, pa odmah krećem sa strijelcima, završit ću sa škorpionima. Strijelcima danas dan donosi nemir i želju za promjenom rutine. Mogli bi razmišljati o novim planovima ili kratkom bijegu od svakodnevice. Na poslu, strijelci, važno je da ostanete fokusirani na obaveze. U ljubavi će doći do opuštene i iskrene komunikacije, a mala promjena ritma danas bi mogla, eto, strijelcima popraviti raspoloženje. Jarci su usmjereni na ciljeve i žele konkretne rezultate bez odgađanja danas. Na poslu se ističu disciplinom i učinkovitošću. U ljubavi malo će trebati više topline i otvorenosti im, a balans između posla i emocija danas je posebno važan za Jarčeve. Vodenjacima ideje dolaze brzo i otvaraju im nove perspektive. Mogli bi vodenjaci dobiti inspiraciju kroz razgovor ili neočekivanu situaciju. U ljubavi će doći do jedne zanimljive komunikacije zbog koje ćete onak malo se zamisliti. Jedna ideja može postati početak nečeg važnog, veli vam horoskop. Ribe su danas malo povučenije i više okrenute unutarnjem svijetu, na poslu se drže sigurnih i provjerenih opcija, u ljubavi malo više razmišljaju o emocijama i odnosima koji traže jasnoću, veli ribe, savjet dana, intuicija će vam pomoći donijeti ispravnu odluku, onaj prvi feeling koji imate. Ovnovi, srijeda vam donosi snažan radni ritam i osjećaj da morate držati sve pod kontrolom. Nemojte na poslu ući u neke nepotrebne sukobe oko detalja. U ljubavi će doći do otvorenog razgovora koji će razjasniti neke nesporazume, a ako ostanete smireni, ovnovi dan vam može biti produktivan. Bikove prati potreba za stabilnošću danas, ali i mala promjena plana koja će ih natjerati na prilagodbu. Na poslu ćete se isticati pouzdanošću i dosljednošću, a male odluke danas će imati dugoročan učinak. U ljubavi ćete imati neki nježan trenutak koji će pojačati osjećaj sigurnosti. Blizanci pak imaju dan komunikacijski intenzivan koji će donijeti puno informacija u kratkom vremenu. Na poslu se traži brža selekcija prioriteta, u ljubavi dobit ćete neku zanimljivu ljubavnu poruku ili neki susret koji će vas iznenaditi. Pazite samo, blizanci, da ne izgubite na fokus na ono što je najvažnije. Vi ste, rakovi, danas osjetljiviji na okolinu i lako upijate tuđe emocije. Mogli bi osjetiti potrebu da se povučete i zaštitite svoj mir. Na poslu je važno da ne preuzimate tuđe brige. U ljubavi će doći do razgovora koji traži iskrenost i jasnoću, a rakovi, veli, kratko vrijeme za sebe ili ti takozvani me time donijet će vam emocionalnu stabilnost. Malo ste nestabilni emocionalno, rakovi. Lavovi, srijeda vam donosi priliku da pokažete inicijativu i preuzmete vodeću ulogu. Neko bi danas mogao tražiti vaše mišljenje ili odluku u važnoj situaciji. Na poslu ćete se isticati samopouzdanjem i jasnoćom, a veli, ako uskladite ego i empatiju, odnosi će se malo poboljšati. Djevice su danas fokusirane na detalje i žele sve dovesti u red bez greške, tip top. Mogli bi djevice rješavati zadatke koji zahtijevaju preciznost i koncentraciju, i na poslu se ističete organiziranošću i strpljenjem. U koji ste vi radni kolega danas, top djevice. U ljubavi doći će do jednog jednostavnog razgovora koji će donijeti neku jasnoću. Nemojte se opterećivati sitnicama koje ne mijenjaju ishod. Vage, odnosi su vam u fokusu i traže vašu diplomaciju i ravnotežu. Mogli bi balansirati između različitih očekivanja i interesa. Na poslu se, vage, cijeni vaša sposobnost suradnje. U ljubavi i vi ćete malo imati razgovore koji će vratiti sklad i razumijevanje. Važno je samo jasno da izrazite svoje granice. Škorpioni, vama je intuicija pojačana danas. Pomaže vam da vidite ono što drugi ne primjećuju. Mogli bi prepoznati skrivene motive u nečijem ponašanju. Na poslu se držite svog plana i nemojte otkrivati previše. U ljubavi će doći do dubljeg razgovora koji će promijeniti malu dinamiku odnosa. Ako vjerujete sebi, donosite ispravne odluke. A vi bi se mogli s ribama družiti i ribe bi trebale danas vjerovati svojoj intuiciji, a vama je pojačana intuicija. Pa se malo, evo, intuitivno podružite. 7.45, trifrtalja 8, dobro jutro. Odsvirali si, budemo još do 8. Još oskupiti neke vijesti, ako se nešto dogodilo u međuvremenu od 7 do 8. Puni je sat, onda u 8.20 ispunjavam glazbene želje. No, ajmo po redu. Više smo od prijatelja u ljetnom Habana miksu, kaže Nina Badrić. Dobro jutro.

0: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098-342-084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
7: Prije stanice za tehnički pregled. Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz, vaš teret, naša briga. Podravski radio. Vijesti.
8: Dobro jutro, u vijestima u 8. U dvorišnom stanu u Osijeku pronađena su jučer dva tijela. Uzrok smrti naknadno će biti utvrđen obdukcijom, izvijestila je Osječko-baranjska policija. Nakon zaprimljene dojave na mjesto događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik osječkog županijskog državnog odvjetnika. HRT neslužbeno doznaje da je riječ o dvije mlađe osobe. Požar trstike u nedostupnom močvarnom području prirodnog rezervata kod Metkovića na granici s Bosnom i Hercegovinom i dalje aktivan. Na vatrogasci uz pomoć zračnih snaga sprječavaju njegovo širenje, objavila je to Hrvatska vatrogasna zajednica. Močvarni teren potpuno otežava kretanje vatrogasaca, dok vozila mogu djelovati samo s ceste. Vatrogasci sprječavaju širenje požara na obližnje plastenike i poljoprivredne površine te saniraju rubove požarišta. Trenutno stanje je puno bolje i zemaljske i zračne snage odradile su jučer dobar posao. Nastavljamo i dalje s gašenjem, a kroz noć organizirali smo i dežurstvo na požarištu, rekao je dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

0: Građevinska inspekcija Državnog inspektorata utvrdila nepravilnosti na 3 zagrebačka gradilišta, te zbog povrede odredbi Zakona o gradnji donesena mjera obustave građenja, doznaje se u Državnom inspektoratu. Iz Grada Zagreba poručili su da se danas očekuje otvaranje gradilišta u Zvonimirovoj ulici. Utvrđene nepravilnosti odnose se na povrede odredbi Zakona o gradnji, kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. Nepravilnosti su utvrđene na gradilištu u ulici Kralja Zvonimira, na dionici od Trga žrtava fašizma do ulice Vjekoslava Hanjsla, na gradilištu raskrižja Savske ceste i ulice Grada Vukovara, te na gradilištu u ulici Grada Vukovara, odgovorili su iz inspektorata. Pravo upisa u srednje škole u ljetnom roku ostvarilo je ukupno 38 tisuća učenika, pri čemu je najveći interes zabilježen za strukovne programe i opće gimnazije, a kao najtraženi su se izdvojili Zagrebačka druga gimnazija i smjer referent za poslovnu ekonomiju, pokazuju to podaci Ministarstva znanosti i obrazovanja i mladih nakon završetka e-upisa. Najveći interes i dalje za strukovne programe u koje se upisalo 26.600 učenika, što čini 70% svih upisanih. Gimnazijske programe odabralo je 10.000 i učenika, što je 28%, dok se u umjetničke programe upisalo 700 učenika. A Studentski centar u Zagrebu raspisao je natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima za novu akademsku godinu, koji će biti otvoren do 24. srpnja, a prijave će se ove godine prvi put provoditi u potpunosti digitalnim putem. Natječaj je namijenjen studentima u redovitom statusu koji ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje, a provodi se sukladno pravilniku Ministarstva znanosti i obrazovanja i mladih o uvjetima i načinu ostvarivanju prava studenata na subvencionirano stanovanje, naglasili su iz Studentskog centra u priopćenju. Studenti će prijave podnositi putem mrežne aplikacije Studentskog centra, dok će dokumentaciju koju sustav ne može automatski preuzeti učitati sami, nakon čega će obraditi operateri. Nick Cave ovog ljeta održat će 2 rasprodana koncerta u Pulskoj areni, nakon što je prvi datum 5. kolovoza rasprodano samo 5 dana od početka prodaje lani u listopadu. Zbog velikog interesa otvoren je i dodatni koncert 4. kolovoza, koji je upravo rasprodan, potvrdili su organizatori. Publiku u Puli tako očekuju 2 iznimne večeri koje će još jednom potvrditi zašto su Nick Cave and the Bad Seeds jedan od najvažnijih i najuzbudljivijih bendova suvremene glazbe. Sport, hoće li Zlatko Dalić ostati izbornih vatrenih, nismo pametniji niti nakon njegovog gostovanja u jučerašnjoj emisiji Amerikana na HRT-u. Voditelji Marko Šapić i Valentina Miletić očekivano su odmah htjeli saznati ono što je od javnog interesa hrvatskog naroda. Kasnije su stručni komentatori u studiju analizirali njegove mimike, govor tijela, ali Dalić se nije dao. Sutra, odnosno danas, u srijedu, razgovarat ću s predsjednikom. Nije da ne želim, da neću, ali ima neki stvari oko kojih se moram dogovoriti s obitelji. Polutajanstveno je rekao Dalić, jer iako svoju odluku skriva, ipak je otkrio da će danas priopćiti predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću. I dodajmo još da su zadnji parovi, odnosno zadnje 2 momčadi koje su se plasirale u četvrtfinale, su Argentina, koja je čudesnim preokretom protiv Egipta od 0-2 došla do 3-2 i pobijedila i plasirala se u četvrtfinale, te Švicarska također, koja je jučer bila bolja u Vancouveru od Kolumbije boljim izvođenjem 11 teraca 4-3. Prva utakmica četvrtfinala igra se sutra. I danas promjenjivo vrijeme, u prvom dijelu dana pretežno oblačno, tako nam je trenutno u Podravini, ponegdje uz malo kiše, poslije podne moguće lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Maksimalna temperatura do 28, u 8 sati mjerimo 22.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A domaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: 8:16, dobro jutro, imam 4 minute propagandnih poruka i u 8:20 primit ću nekoliko vaših glazbenih želja na 048-811-160 i 048-812-160, dakle za 4 minute.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, lika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 € po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 € po kilogramu. Uz to za samo 5 € izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Podravski radio.
2: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas.
7: A sad vi.
0: Eto, dio programa koji znam da posebno volite. Ako imate koju glazbenu želju, nazovite na 048-811-160 i 048-812-160. Halo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: I vama lijep pozdrav.
8: Jelena zove.
0: Pozdrav.
8: Imam jednu čestitku za rođendan.
0: Slušamo.
8: Dragoj našoj kćeri i seki Luci Rašan iz Komatnice, sretan okrugli 10. rođendan, te da bude uvijek zdrava i tako vesela djevojčica, žele joj brato Ivan, tata Marko i mama Jelena, a željama se pridružuju bake i dede.
0: Lijepo.
8: Od pjesmu Ako može Franje Barića, Kćeri moja.
0: Kćeri moja od Franje Barića, naravno da može, evo pridružujemo se lijepim
8: Hvala
0: željama.
8: Hvala vam.
0: Hvala lijepo, vama pozdrav. Na poziv, bok, bok. Bok, halo, halo. Dobro jutro, pozdrav. U programu ste, evo ga.
9: Pozdrav, tu sam.
0: I mi smo tu, slušamo.
9: Imam jednu želju, ako može.
0: Samo glazbenu.
9: Glazbenu, naravno.
0: Dobro.
9: Da. Evo, htjela bih naručiti jedno rođeno, skoro prigodno sunce, jedino, ako može, uz Halida Blešića.
0: Može,
9: tijela.
0: Može, kako da ne.
9: I ovo, kumi, debelo kumi, čestitam, još deblje rođendan, ono, šala.
0: Dobro.
9: Pozdrav, bok, bok.
0: Ajde, lijepi pozdrav. Halo, halo, Podravski radio.
10: Dobro jutro.
0: Jutro.
10: Evo mene.
0: Bok.
10: Bok. Pa ovak, ja bi danas migni, namigni od Nive Celzijus.
0: Migni, namigni, evo ga.
10: To vam je za mene i moju kolegicu Vesnu, koju lepo pozdravljam jer već me danas jutro zvala.
0: Evo ga, pa nek nazove i ona, evo, to bi bilo
10: pa
0: lijepo.
10: Pa ti joj rekla, pak me ne sluša.
0: Aj joj, kaj izmišlja ona?
10: Ju je sram.
0: I koga?
10: Ja ne znam, ovdje pitala.
0: Dobro, evo pjesma ide, migni na migni. Bog, bog. Halo, halo.
11: Halo, dobro jutro.
0: Lijep vam pozdrav, slušam.
11: Htio bi čuti, ako možete pronaći, od Enino Morihonea, ono je de instrument glavni, pištolj, a oni me podsjećaju, ta me glazba podsjeća na gospodina Trumpa i na ovu Ujedinjene narode.
0: Lijepa želja, lijepa želja, ali mislim da ne budem ipak to uspio, jer...
11: Onda ako možete... ovoga špagete western, ali gdje je samo instrument trube. Truba.
0: Ajde, budem ja probao nešto naći, evo ga.
11: Hvala vam, ugodan ostatak dana.
0: Ajde, vama, pozdrav, bok, bok, bok. Halo, halo, Podravski radio.
12: Jutro, može prolaznica?
0: Može, nismo je dugo čuli, evo ga.
12: Eto, ugodan dan.
0: Evo, ugodan dan, pozdrav, dželja. Evo, to je bilo to od pet vaših glazbenih želja, evo uvijek je lijepo jednom tjedno nazvati, danas evo, ako je pet poziva dnevno, pet dana, nek nas je 25 različitih slušatelja, to je uvijek tako lijepo začuti, odmah idemo s prvom vašom glazbenom željom.
13: Ovo je vaša glazbena želja.

Ovo su bile vaše glazbene želje. Ispod suncobrana, užitak ljeta.

0: 8:45.
1: Ajmo na gablec.
2: Njam, njam. Pizza.
3: Spageti.
2: Kroketi.
4: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
1: Sandvič.
2: Hamburger.
4: Salata.
2: Kobasica.
0: Da, mi svi koji radimo od jutra, zamirisao nam je već gablec u restoranu Royal u Kloštu Podravskom. Danas su skuhali fine špek fileke. Drugi meni jedinstvena junetina i tijesto. I treći meni u Royalu roštilj kobasice i goričarski krumpir. Dakle, u Royalu u Kloštu Podravskom špek fileki, jedinstvena junetina s tijestom i roštilj kobasice i goričarski krumpir. Dobar tek, želim vam restoran Royal Kloštar Podravski. Vijesti lokalne prve nam stižu u 9 sati.

0: dizajnerske stole i stolice izmami će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5

0: popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
1: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098 342 084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
0: Podravski radio. 9 je sati. Vijesti Podravskog radija. Dobar vam dan. U županijskoj upravi konstituiran je savjet za zdravlje Koprivničko-križevačke županije, savjetodavno tijelo koje će u narednom četverogodišnjem mandatnom razdoblju razmatrati i predlagati mjere usmjerene na unapređenje zdravstvene zaštite i javnog zdravlja na području županije. Članovi savjeta imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića od 15. lipnja ove godine na mandat od 4 godine, dok je za predsjednika savjeta izabran Tomislav Jelić. Sjednici su prisustvovali i župan Tomislav Golubić, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnoj skrbi Hrvatske branitelje Marijana Lokotar, pročelnica upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, te voditeljica odsjeka za zdravstvo i Hrvatske branitelje Maja Blažek. Župan Golubić tom je prilikom istaknuo kako je zdravstvo jedan od najvažnijih sektora županijske uprave, osobito u kontekstu povećanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu. Naglasio je kako će rad savjeta biti važna stručna i savjetodavna podrška u donošenju odluka i planiranju mjera koje doprinose zadržavanju i privlačenju zdravstvenih djelatnika, podsjetivši kako je na posljednjoj sjednici županijske skupštine usvojen financijski okvir za tu namjenu u iznosu od 800.000 eura. Predsjednik Jelić zahvalio je na ukazanom povjerenju te se složio sa županovim riječima kako je zadaća savjeta prepoznati potrebe građana, ukazivati na izazove zdravstvenog sustava te predlagati rješenja koja će doprinijeti većoj dostupnosti, kvaliteti i učinkovitosti zdravstvene zaštite. Sukladno statutu Koprivničko-križevačke županije, savjet za zdravlje ima 13 članova, među kojima su predstavnice lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih

0: udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata, sindikata u zdravstvu te poslodavaca u zdravstvu. Dodajmo kakav u savjetu kao predstavnik grada Đurđevca dr. Ivica Jendrašić. Konstituiranjem Županijskog savjeta za zdravlje nastavlja se jačanje stručnog i partnerskog pristupa u planiranju zdravstvene politike na području naše županije s ciljem daljnjeg unapređenja zdravstvenog sustava. U Mađarskoj je održan radni sastanak partnera projekta DRAVIS 4, prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji, na kojem su sudjelovali predstavnici svih 7 projektnih partnera. Sastanak je bio usmjeren na pregled dosadašnjih rezultata, planiranju predstojećih aktivnosti te jačanju prekogranične suradnje u području upravljanja katastrofama i prilagodbe klimatskim promjenama. U okviru aktivnosti 4.4, dronovi u upravljanju katastrofama, čiji je nositelj Koprivničko-križevačka županija, predstavljen je plan provedbe aktivnosti u suradnji s projektnim partnerima. Član HGSS-a Stanica Koprivnica Alan Novkinić predstavio je AMC portal sustav za svakodnevno upravljanje zračnim prostorom pod nadležnošću Republike Hrvatske. Koprivničko-križevačka županija bit će domaćin sljedećeg radnog sastanak projektnih partnera koji će se održati sredinom rujna, a bit će prilika za prezentaciju novih postignutih rezultata. Projekt DRAVIS 4 usmjeren je na jačanje prekogranične suradnje i unapređenje kapaciteta institucija za učinkovitije upravljanje katastrofama uzrokovanima klimatskim promjenama na području Dravske regije kroz razvoj zajedničkih rješenja, razmjenu iskustava i primjenu suvremenih tehnologija. Podsjetimo, projekt DRAVIS 4 sufinanciran je putem Interrega Mađarska-Hrvatska 2021-2027 programa Europske unije vrijednosti gotovo 1,5 milijuna eura podijeljenih između 7 partnera iz Hrvatske i Mađarske. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje kao partner s proračunom od 200.000 eura. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije započeo je s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime će zdravstvena zaštita biti još dostupnija stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazi mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će u njemu biti moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili prijevoza otežan dolazak do liječnika. Danas ambulanta dolazi u Novo Virje na adresu Trg Vladimira Jagarinca 2, odnosno već je tamo od 7.30 pa sve do 11.30 sati, dok je iduća lokacija već iduću srijedu 15. srpnja u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec srpanj pročitajte na webu Podravskog radija. Iz Županijskog doma zdravlja napominju kako je raspored podložan promjenama tijekom mjeseca, a ažurirani raspored bit će dostupan prema objavi organizatora. Dovršen je projekt obnove ceste između Imbriovca i Pustakovca koja spaja općinu Đelekovec sa susjednom općinom Koprivnički Ivanec. Projektom je obnovljen kolnik dužine 980 metara, a ukupna vrijednost radova iznosila je oko 96.000 eura. Ovaj zahvat financirala je Županijska uprava za ceste Križevci i to u udjelu od 75%, dok je ostatak od 25% financirala općina Đelekovec. Zahvaljujemo Žucu Križevci na kontinuiranoj suradnji u posljednjih nekoliko godina zajedničkim snagama, obnovili smo više kilometara lokalnih cesta te uvelike unaprijedili komunalnu infrastrukturu na području naše općine, poručili su iz općine. Iduća suradnja očekuje ih već u narednim mjesecima kada će se u ulici Mihovila Pavleka Miškine u Đelekovcu izgraditi autobusno stajalište i postaviti autobusna stanica. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac i udruga Malo drvo nastavljaju s aktivnostima namijenjenima očuvanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u sklopu provedbe programa Zajedno u srcu Podravine. U petak 10. srpnja od 10 do 12 sati u domu Mladen Markač u đurđevačkom naselju Peski održat će se grupna radionica iz ciklusa Brinemo sebi, posvećena mentalnom zdravlju starijih osoba. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja, međusobno druženje i razmjenu iskustava. A Muzej grada Đurđevca i ovog ljeta priprema zanimljive družionice i kreativne radionice za školarce. Kroz igru, istraživanje i likovno stvaralaštvo, djeca će upoznati zanimljivosti staroga grada, muzejske zbirke i lokalne legende. Ljetne družionice održavat će se od 10 do 11 sati. Prva je na rasporedu 14. srpnja, kada će sudionici upoznati umjetnost iza zidova i bedema staroga grada. 28. srpnja slijedi potraga za skrivenim predmetima u muzeju. 11. kolovoza mali će kreativci izrađivati u okviru okvirene pozivnice inspirirane krajolikom, a 18. kolovoza kroz kolaš će oživjeti legendu o pisokima i legendu o rogatom konju. Iz muzeja grada Đurđevca pozivaju školarce da dio ljetnih praznika provedu u zabavu, kreativnost i otkrivanje bogate kulturne baštine. A ljubitelje kazališta u Đurđevcu i ovog vikenda očekuje bogat program u sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala koje nakon uspješnog početka donosi još 4 predstave amaterskih kazališnih skupina na ljetnoj pozornici Doma kulture. U petak 10. srpnja program počinje od 19:30 nastupom dječje dramske skupine iz Kalinovca, dok će od 20 sati publiku zabavljati glumačka udruga Opaljski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati na pozornicu stiže Društvo žena Reka, a festivalski vikend zaključit će u nedjelju 12. srpnja, također od 20 sati, amaterska dramska skupina Glumači iz Ludbrega. Ulaz na sve predstave je slobodan uz mogućnost dobrovoljnog priloga. Organizator festivala je Gradsko kazalište Đurđevac uz partnere Grad Đurđevac, Turističku zajednicu Grada Đurđevca, Udrugu volontera Ruka u ruci, Udrugu Suma, Jadaneko hobi, Trgovine i pekaru Derge, Savjet mladih Grada Đurđevca, Udrugu Svila Podraska i Strukovnu školu Đurđevac. Pozivamo sve da nam se pridruže, podrže kazališne amatere i uživaju u ljetnim večerima ispunjenima odličnim predstavama, smijehom i zajedništvom, poručuju organizatori. A učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole Ferdinandovac mogu se prijaviti na besplatne radionice učenja sviranja klavira koje će se provoditi u sklopu projekta Od note do pozornice izvan školske aktivnosti za djecu. Projekt je sufinanciran donacijom Hrvatske elektroprivrede u iznosu od 5300 eura, a obuhvaća provedbu 108 sati glazbenih radionica namijenjenih učenicima škole, dok je tehničku pomoć pri prijavi projekta pružila općina Ferdinandovac. Radionice će se održavati u prostorijama osnovne škole Ferdinandovac od srpnja do prosinca ove godine pod vodstvom stručnog učitelja klavira. U sklopu projekta škola će nabaviti potrebnu glazbenu opremu, a program uključuje ukupno 106 sati školskih sati nastave te završni glazbeni nastup polaznika. Sudjelovanje u radionicama u potpunosti je besplatno, a od prijavljenih učenika očekuje se redovito pohađanje programa. Prijave su otvorene do 10. srpnja, ako broj prijava bude veći od predviđenog broja mjesta, odabir polaznika provjeće se na temelju kratke provjere glazbenih sposobnosti, odnosno sluha i ritma, koji će provesti učitelj klavira, poručili su iz općine. Detaljnije pročitajte na webu Podravskog radija općine Ferdinandovac i osnovne škole Ferdinandovac. Na nedavno održanoj Virovskoj biciklijadi okupili su se brojni ljubitelji bicikliranja i druženja koji su istovremeno sudjelovali u pomoći za potrebe Caritasa i brigu o osobama slabijeg imovinskog stanja na području općine. Ukupni iznos donacija bio je 727 eura, a uz iznos kojim općina Virje pomaže tijekom godine od oko 3500 eura, Caritas će s kućanskim potrepštinama i namirnicama pomoći potrebitima.
1: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme u Podravini, kako nam je cijelo jutro oblačno, tako će biti veći dio prije podneva, odnosno u prvom dijelu dana, ponegdje uz malo kiše, a poslije podne lokalno i uz pljuskove, moguće čak i s grmljavinom. Maksimalna temperatura do 28, u 9 sati u Đurđevcu mjerimo 23.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe. Samo dobra vibra.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Herges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Herges trgovina, vaša trgovina.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
0: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
1: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
0: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
1: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
0: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
1: To je prava supermoć.
0: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
1: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
0: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
5: kupi,
3: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
6: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đuđasa i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu. Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: U petak, 10. srpnja, provodit će se adulticidno tretiranje komaraca na području cijele općine Molve u vremenu od 20 do 24 sata. Tretiranje će se provoditi metodom hladnog ULV zamagljivanja sa zemlje uz primjenu insekticida odobrenih od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje. Mole se građani za razumijevanje, a posebno se pozivaju pčelari da za vrijeme tretiranja zaštite svoje pčele i zatvore ih u košnice. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 04.

0: vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Podravski radio. Vijesti.
5: Dobar dan, u vijestima na području Dubrovačko-neretvanske županije i dalje aktivan požar otvorenog prostora u zaštićenom ornitološkom rezervatu kod Metkovića u blizini mjesta Vidu, samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Požar je zahvatio trstiku u močvarnom području na trenutačno procijenjenoj površini od 70 hektara, a tijekom jučerašnjeg dana proširio se i na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na intervenciji su tijekom jučerašnjeg dana bila angažirana dva protupožarna zrakoplova Kanader, jedan Air Tractor te 16 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila. Vatrogasci su tijekom noći nastavili s dežurstvom i nadzorom požarišta. Hrvatski sabor danas će raspravljati o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. do 2035. godine, kojom se nastoji aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Strategijom Vlada kroz 10-godišnje razdoblje nastoji aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte, investicije, društvene sadržaje i gospodarski rast uz istodobno smanjenje neaktivnog portfelja državne imovine. Mnogobrojni razvojni projekti ovise upravo o dostupnosti i funkcionalnom korištenju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, a stavljanjem u funkciju neiskorištenih ili neadekvatno korištenih nekretnina u državnom vlasništvu ostvaruje se višestruka korist, navodi se u strategiji. Pravo upisa u srednje škole u ljetnom roku ostvarilo je 38.000 učenika, pri čemu je najveći interes zabilježen za strukovne programe i opće gimnazije, a kao najtraženiji su se izdvojili Zagrebačka druga gimnazija i smjer referent za poslovnu ekonomiju, pokazuju to podaci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih nakon završetka e-upisa. Najveći interes i dalje za strukovne programe u koje se upisalo više od 26.500 učenika ili 70% svih upisanih. Gimnazijske programe odabralo je nešto više od 10.500 učenika ili 28%, dok se u umjetničke programe upisalo 700 učenika ili gotovo 2%. A Studentski centar u Zagrebu raspisao je natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima za novu akademsku godinu, koji će biti otvoren do 24. srpnja, a prijave će se ove godine prvi put provoditi u

0: potpunosti digitalnim putem. Natječaj je namijenjen studentima u redovitom statusu koji ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje. Studenti će prijave podnositi putem mrežne aplikacije studentskog centra, dok će dokumentaciju koju sustav ne može automatski preuzeti učitati sami, nakon čega će obraditi operateri. Nekoliko ulica od četvrti Manhattan u New Yorku evakuirano je tijekom prometne špice nakon što su se pojavili znakovi urušavanja zgrade u obnovi. Nije prijavljeno da je itko ozlijeđen. Dva nosiva stupa savila su se, a podovi su pretrpjeli više pokotina i ulegnuća. Zgrada i dalje nestabilna. Od dolaska na mjesto događaja primijetili smo daljnje pomicanje jednog od oslabljenih stupova, rekao je gradonačelnik New Yorka na konferenciji za novinare. Ovo je iznimno ozbiljna situacija. Zahvalan sam što mogu objaviti da do sad nije bilo ozlijeđenih i da su svi radnici na broju, rekao je, dodajući da inženjeri rade na planovima za ojačanje zgrade. Sport, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić sinoć je bio gost u emisiji Amerikana i otkrio da još nije odlučio ostaje li ili odlazi s hrvatske klupe. Izbornik je rekao, moj ugovor je završio s istekom zadnje utakmice, skoro 9 godina sam na mjestu izbornika, čast i ponos, veliko zadovoljstvo, ovaj posao je zaista zahtjevan, stresan i odgovoran. Moj dogovor s predsjednikom je da porazgovaramo danas, da vidimo gdje smo i da se dogovorimo što i kako dalje. Svjestan sam da svi čekaju, netko želi da odem, netko da ostanem. Moj posao je za mene nešto najljepše što mogu raditi. Nikad neću raditi nešto bolje i ljepše od ovoga. Danas u srijedu ću razgovarati s predsjednikom Nogometnog saveza, pa ću biti konkretniji. Nije da ne želim, da neću, ali neke stvari želim sam sa sobom riješiti, rekao je među ostalim izbornik Dalić. Na svjetskom prvenstvu nogometaši Argentine pobjedom 3-2 plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva, a posljednja reprezentacija koja je to učinila je Švicarska, koja je nakon 11 teraca bila bolja od Kolumbije. Spomenimo da je danas naša mlada nogometna reprezentacija do 19 godina igra polufinale evropskog prvenstva u Velsu. Izabranici Siniše Oreščanina u borbi za finale igraju protiv vršnjaka iz Španjolske, koji na ovom turniru nisu primili do sad nijedan pogodak. Utakmica je na rasporedu danas od 17:30. I vrijeme i dalje promjenjivo, u unutrašnjosti i dalje oblačno, ponegdje uz malo kiše od sredine dana i uz pljuskove, ponegdje čak i s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Do 28 idemo maksimalno danas, mi smo sad na 23.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

Što se stanja u prometu tiče, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, pa tako i u Đurđevcu i na svim glavnim prometnim pravcima iz našeg grada i prema Koprivnici i Varaždinu i prema Bjelovaru i Zagrebu i prema Pitomači i Virovitici i Osijeku, kud god da danas išli. Sve ide bez većih ograničenja, mogu samo nadodati da je od 18 do 20 najavljen nadzor brzine kretanja vozila u Đurđevcu od Radničke ulice prema ulici grada Vukovara, dakle od 18 do 20 sati. Sretan put uz 876, evo nas vječno, možemo tako reći, Amy Winehouse i Mark Ronson, ovo je Valerie 1021, dobar dan.

0: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
1: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
2: Francuski ležaj Firenza, sniženje je 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i moderan dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
3: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
2: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
3: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome. Zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
5: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
6: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
7: Dragi, auto je stao.
8: Ma ne.
7: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
8: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
9: Halo, Auto Lončar, izvolite.
8: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
9: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
7: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Podravski radio.

0: This is Reiki
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: 45, dobar vam dan, vrijeme za sportske minute. Danas je naime dan, veliki dan za hrvatski nogomet, jedan od onih velikih naime. Saznaćemo da li izbornik Zlatko Dalić ostaje izbornik ili više neće biti izbornik. Imam najfriškije informacije. Odmah ću i reći, evo samo što, čim pustim najavni džingl za sportski blic sad.
1: Sportski blic, novosti iz svijeta sporta.
0: Dakle, veliki dan za hrvatski nogomet. Zlatko Dalić će danas obznaniti javnosti i svima ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije ili ne. U 10 sati i 15 minuta, nešto prije pola sata, evo tak tu negdje, Zlatko Dalić je ušao u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza na završni dogovor s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, nakon kojega bi eto oni trebali zajedno objaviti odluku ostaje li Zlatko Dalić izbornik ili odlazi s klupe nakon briljantnih 9 godina mandata. Kakva god odluka bila, evo potrudit ću se odmah, ako se to čim se obznani, reći vam odmah u program da znadete ostaje li Dalić izbornik ili ćemo dobiti možda nekog novog izbornika. Jučer je naime Zlatko Dalić gostovao u emisiji Amerikana na HRT-u u sklopu svjetskog nogometnog prvenstva i rekao je upravo to što je, da je dogovor s predsjednikom da danas razgovaraju, da vide gdje su i da se dogovore što i kako dalje. Dalić je rekao, moj posao je za mene nešto najljepše što mogu raditi, nikad neću raditi nešto bolje i ljepše od ovoga, bit ću konkretniji sutra nakon sastanka. Evo dok se oni sad još, dok se popiju kavu, dok se dogovore što će ovoga i kako će sve na tom sastanku, koje će biti odluke. Mogu još samo reći da je i Tomislav Pacak, glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza, jučer gostovao na HRT-u u emisiji Otvoreno, gdje je samo otkrio evo da će se sastati u prvom dijelu dana, što je i istina. I rekao je Pacak, poznato je da izbornik ima apsolutnu potporu cijelog vrha HNS-a i na izborniku samom je da odluči ima li energije, volje i želje da nastavi s hrvatskom reprezentacijom ili ne. Jučer smo vidjeli eto u tom intervju u Amerikani da se izbornik lomi, nije se moglo pročitati da li odlazi ili ostaje, rekao je među ostalim da nije bio ni svjestan podrške koju ima, puno mu znači što dobiva puno poziva i poruka, a opet s druge strane je rekao da ima stvari koje mu smetaju u javnosti i veli on, pitanje je treba li meni sve to skupa da se lažima napada i vrijeđa mene i molju obitelj. Uglavnom, evo, vjerujem da ćemo uskoro saznati, ja ću to odmah objaviti, refrešat ću stranicu svako malo da vidim što će reći izbornik Zlatko Dalić, da li ostaje izbornik nogometne reprezentacije ili ne. Veliki je još jedan nogometni dan za Hrvatski nogometni savez, jer naša nogometna reprezentacija do 19 godina danas igra polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Walesu. Izabranici Siniše Orešanina u borbi za finale igrat će protiv vršnjaka iz Španjolske. A vršnjaci iz Španjolske još nisu dobili gol na natjecanju do polufinala, imaju 3 pobjede i gol razliku 14-0. Wales su dobili 7-0, Dansko 3-0 i Njemačko 4-0. Izgleda da su jaki mali Španjolci, ali i mi smo dobri. Mi smo u posljednjoj utakmici grupne faze pobijedili Srbiju 3-0 i time ušli u borbu za finale Eura. Evo, ovo je drugi put u povijesti da je naša U19 selekcija osigurala polufinalni nastup. Ako želite pratiti i budete imali volje i vremena, utakmica je na rasporedu danas od 17:30, dakle Španjolska i Hrvatska U19. Drugo polufinale igraju Ukrajina i Njemačka, oni igraju iza nas dok naša utakmica završi. A na svjetskom nogometnom prvenstvu, mislim da to vam je već poznato, Argentina se nakon neviđenog, nije baš neviđen, ali čudesan preokret, plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva. Egipat je vodio 2-0 do 79. minute, imali su i poništen jedan gol i imali su otvoreni put prema velikom iznenađenju, no onda su Argentinci malo dodali gas i kreirali nevjerojatni preokret u završnici, te tek po prvi puta u povijesti na svjetskim prvenstvima pobijedili nakon što su gubili na poluvremenu. Dakle, Argentina Egipat 3-2 nakon 90 minuta, a nakon 120 minuta Švicarska i Kolumbija odigrali su 0-0, otišlo se na 11 terce gdje su uspješniji bili Švicarci. Tako će dakle Argentina igrati protiv Švicarske. Danas nema nogometa na svjetskom nogometnom prvenstvu, a idući 4 dana svaki dan jedna utakmica, četvrtfinale. Dakle, sutra Francuska Maroko u 22 sata. Preko sutra Španjolska Belgija u 21 sat, u subotu Norveška i Engleska u 23 sata i u nedjelju 12. srpnja Argentina igra protiv Švicarske, to je u 3 ujutro ili u subotu navečer, bolje tako reći jer se borimo s tim vremenskim razlikama. Eto, toliko za sad od svijeta sporta. Kažem, dakle, velika odluka se danas očekuje, o kojoj će sigurno cijela Hrvatska govoriti. Da li Dalić ostaje izbornik i dalje vatrenih ili ne. Dakle, Zlatko Dalić stigao je u Hrvatski nogometni savez na sudbonosni sastanak.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. Najslušaniji hitovi. Dobar dan, želim vam.
2: Podravski radio.

0: raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099 488 3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, ćevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
3: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okus koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Podravski radio 87.6, najslušaniji ljetni radio.

0: 11 je i 7, kako smo i najavili, susjedne općine, kao i svake srijede, kreću.
1: Susjedne općine.
0: I danas mi je iznimno zadovoljstvo evo pozdraviti općinskog načelnika općine Kloštar Podravski, gospodina Sinišu Pavlovića. Načelniče, lijep pozdrav, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Podravskog radija.
0: Kak se, načelniče, godišnji na planu raspoređen, ima ga?
2: Pa vrlo je dinamično, tako da evo ne planiram još nigdje na godišnji, ima puno posla, možda tam kasnije.
0: Malo par dana odmora. Da. Zato smo vas i pozvali, načelniče, da čujemo što je novoga u Kloštu Podravskom. Aglomeracija je već godinama, govorimo o njoj, pa nam recite u kojoj fazi aglomeracija. Tržnica je u Kloštu Podravskom, aktualan je i vrtić, evo sve što je aktualno, evo da čujemo, izvolite.
2: Naravno, jedan od najbitnijih projekata u općini Kloštar Podravski je aglomeracija, vodoopskrba i odvodnja u sva četiri naselja. Moram evo naglasiti da je projekat što se tiče vrijednosti najveći u povijesti naše općine. Vrijednost je 20.338.716,36 eura. 20 miliona, tako da je to jedan od velikih projekata gdje smo obuhvatili sva četiri naša naselja. Moram reći da je obuhvaćeno za vodoopskrbu 22,3 km, odnosno 1213 domaćinstava. Što se tiče kanalizacije, tu imamo 966 priključaka u sva četiri naša naselja i jedan veliki dio smo naše općine, odnosno 21,4 km asfaltirali. Tako da u sva naša naselja, evo Kloštar Podravski ima 6940 metara novog asfalta, Budančevica 2720 metara, Kozarevac 5430 i Prugovac 6277 metara. Odnosno, taj projekat, evo, dugo godina, on traje od 21. godine sve do sada. Ja vjerujem da će on biti, kako je rečeno, do 10. mjeseca gotov. Preostalo nam je sanirati, asfaltirati kolne prilaze i pješačke staze. Vodovodni i kanalizacijski priključci su izvedeni. Očekuje se završetak svih radova i sanacija te ishođenje potrebnih uporabnih dozvola do listopada ove godine, nakon čega će korisnici moći koristiti svu novo izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Isto tako moram napomenuti da uz ovu aglomeraciju smo paralelno išli obnavljanje plinske mreže gdje je obuhvaćeno 8800 metara plinske mreže, odnosno 320 priključaka. Ostalo nam je još 7400 metara plinske mreže ili 270 priključaka. Znači, obuhvatili smo sva tri projekta u jedan i ja znam da je ljudima sad teško, da je dosta raskopano u svim našim naseljima, ali trebamo imati svi strpljenja, jer sad nam slijedi ono uljepšavanje tih ulica sa novim stazama, sa novim drvoredom, ali evo, projekat koji se na oko ne vidi, ali je hvale vrijedan i moram evo iskoristiti ovu priliku da se zahvalim komunalijama i direktoru Kolariću, posebno saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću, jer evo, njih dvoje su si dali stvarno najviše truda oko tog projekta. A što se tiče ostalih, imamo još nedovršenu aglomeraciju, to je ulica Dražena Horvata u Kozarevcu, odvojak jedan u Pridvorju i jedna ulica u Prugovcu. To se sada projektira i ja vjerujem da ćemo kroz 2-3 godine i taj dio riješiti, tako da će svi imati, sva domaćinstva, i vodoopskrbu i kanalizaciju.
0: Kako ste rekli, onaj završeni, da možete reći finalno, evo sad je gotovo, rekli ste negdje za kraj listopada ili recimo možda do kraja godine?
2: Pa daćemo si da bude do kraja godine, ali kažem do kraja listopada još uvijek tu možda mogu biti neki nedostaci, manje više sve gotovo, znamo da je izvođač bila Bistra, zahvaljujem se izvođačima Bistri d.o.o. Đurđevac jer stvarno su bili dobri timovi, radili su, evo sad nam preostaje ono finiširanje gore od tih naših prilaznih puteva, staza i svega ostaloga što ide, sadnja drvoreda, tako da će to biti gotovo.
0: Da, znamo što znači aglomeracija, rekli ste 5 godina je nekakav taj projekt koji već traje, ali u globalu vi ste zadovoljni, sada ste mirni što se toga tiče.
2: Pa naravno.
0: Dok to završi.
2: Ne? Ja vjerujem da evo, smo mirni narednih 30-40 godina i sa jednom, drugom i trećom rečom da smo to osigurali našim domaćinstvima i da će sad biti puno lakše i ljepše življenje na prostoru naše općine.
0: A puno ljepše življenje će biti i na novoj modernoj tržnici u Kloštu Podravskom, evo povodom dana općine je i to prije koliko je sad već mjesec i pol prošlo, evo svečano otvorena. Kako funkcionira tržnica?
2: Da, mi smo otvorili tržnicu što se tiče ove vanjskog dijela tržnice, evo javljaju se naši OPG-ovci, dolaze kako ovoga sazrije nova kultura, oni se prijavljivaju, javni poziv je otvoren. Što se tiče unutarnjeg dijela tržnice, imali smo javni poziv, javili su se zainteresirani, znači za otvaranje mesnice, ribarnice i svega ostalog što ide, sad trebamo riješiti minimalno tehničke uvjete, ja vjerujem do kraja godine da ćemo i unutarnji dio popuniti, a svi ostali OPG-ovi još uvijek mogu doći, mogu se javiti, znači to je napravljeno zbog njih da koriste dvije hladnjače koje smo napravili zbog njih i naravno da to bude prodajno mjesto. Evo, petkom je tržnica otvorena, pazili smo da ne...
0: Baš sam to htio pitati.
2: Da se ne poklapamo sa nama susjednim gradom Đurđevcom i susjednom općinom Pitomača. Pitomača ima u srijedu, Đurđevac ima četvrtak, mi imamo u petak. Mislim da trebamo biti korektni jedni prema drugima, kakvi jesu na kraju krajeva odnosi sa svim susjedima.
0: Baš na to htio i pohvaliti, evo da ste gledali evo najbliže susjedne općine i gradove evo koji imaju koji dan. Dakle, tržnica petkom u Kloštu Podravskom će biti, kako ste i rekli, glavno mjesto okupljanja. Normalno ne odmah danas, sutra, ali polako dok se svi proizvođači skupe, trebalo bi biti glavno mjesto okupljanja.
2: Pa trebalo bi biti, znači to je u samom centru kloštra, ja vjerujem kroz godinu dana da budu apsolutno svi prostori popunjeni i da će imati mještani, a i oni koji su u tranzitu, jer moramo evo reći da je općina Kloštar Podravski, da ima ovaj dio Bilogore, Kozarevac i Prugovac, gdje ima puno vinograda i puno ima tranzita kroz Kloštar i još jedna ono najbitnija stvar, 9.500 vozila je dnevni promet na državnoj cesti, tako da sve to bude imalo utjecaj i na sam promet na tržnici i ja vjerujem da će biti tržnica u funkciji kroz neki godinu dana u punom kapacitetu i da će svi biti zadovoljni.
0: A znamo kakve fine proizvode imaju naši OPG-ovi i sami ste rekli, ali i tržnica je bila želja, velika želja tih većine OPG-ova. Na
2: naravno, bila je želja i evo ja vidim koliko sada dolazi ti naši OPG-ovci sada koje su kulture, paradajz, paprika, kukuruz, ne znam, i ovih sadnica svega,
0: je kod nas,
2: jagoda, da ima, da je interes jako veliki za kupnju, jer to je podravski hrvatski proizvod, znamo da je to najbolje, da je to bolje od kupnje u bilo kojem drugom trgovačkom lancu.
0: Apsolutno, ponosni ste evo na novu tržnicu, još ću samo reći, evo dok se svečano otvorili i ministar poljoprivrede je bio David Vlajčić na otvorenju.
2: Da, bio je ministar poljoprivrede David Vlajčić, on je bio oduševljen jer svi oni kad dolaze u Podravinu, u naše općine, gradove, oni misle da smo mi tu samo zatajnik, malo jesmo Podravci, da tu baš nije tak, ali kad se i sam ministar upoznao koliko tu ima dobrih, vrijednih ljudi, onda i sam iskomentirao da je ovo bilo potrebno Kloštru kao i svi ostali projekti nama, susjednim općinama i gradu Đurđevcu.
0: Moj gost u susjednim općinama je načelnik Kloštra Podravskog, gospodin Siniša Pavlović. Načelniče, vrtić sam spomenuo u prvom pitanju, naravno za ljepše, ugodnije, bolje življenje i za roditelje treba i dobar vrtić, odnosno vi imate, ali kakve su tu novosti, imali kakvih novosti u biti?
2: Da, imam i mi jesmo otvorili vrtić za dvije odgojne skupine i to je bilo malo za djecu iz općine Kloštra Podravskog, pa smo projektirali i kandidirali u Ministarstvo demografije gdje nam je odobrena dogradnja. Znači sada je u završnoj fazi dogradnja dječjeg vrtića još za dvije odgojne skupine, znači bit će još i jaslice, odnosno imat ćemo mogućnost za 100 djece da borave u dječjem vrtiću. Ako će biti potrebno, ići ćemo još jednu dogradnju. Evo, a to me veseli jer je zainteresiranost stvarno velika.
0: Da, u razgovoru s roditeljima sigurno i oni su zadovoljni s tim vijestima, ne?
2: Pa gledajte, apsolutno da jesu zadovoljni jer danas, ono kako ja znam reći, iz Kozarevca i Prugovca prije dođeš u Viroviticu ili Koprivnicu nego iz Dubrave u Pričko u Zagrebu. Ali treba stvoriti sve preduvjete za mlade obitelji, a to je upravo vrtić da mogu gdje dijete ostaviti, upravo ova aglomeracija, da imaju sve uvjete. Napravili smo novo školsku sportsku dvoranu, znači da djeca imaju školske, vanškolske aktivnosti, da imaju ono sve što imaju i u gradu, onda je, ja mislim da je ljepše živjeti na takvoj općini ili manjem gradu nego u nekoj velikoj metropoli gdje su velike gužve i sve, jer kad dođete tu u naša sela, onda vidite da su stvarno sređena i da ništa ne fali.
0: Da, lijepo se razvija evo vaša općina, cjelokupna općina i sami Kloštar Podravski, koji je, sami ste rekli, prometno oko 10.000 vozila prođe na glavnoj ste prometnici. Evo, kad smo te teme, više puta se isticali da ste zadovoljni s novim ovim kamerama za ograničenje brzine i to sad ide i dalje bez problema, odnosno nema nijakih nesreća ili...
2: Pa nema, da, suradnja sa PP Đurđevcom je na jednom visokom nivou i kad mi dobimo izvješće od policije svaki 3 mjeseca, evo, mene veseli to izvješće jer više nema poginulih, nema teških tjelesnih, ne znam, u zadnja 3 mjeseca koliko imam saznanja da je bil samo neki nalet tanko semafora i to su bili ovoga materijalna šteta. Evo, to me veseli zato jer sve ono što smo odradili na toj infrastrukturi, prometnoj infrastrukturi, ovoga je dobro i statistika pokazuje da nismo u ničemu fulali. Isto tak, što se toga tiče, bitno nam je sada i ove ceste, županijske ceste prema Kozarevcu, gdje kreće prva faza staze od samog centra Kloštra kroz Gajevu ulicu do Veselog brega, koja će biti vezana u Stoplice, tako da imamo sve u nekom strateškom planu da spojimo centar Kloštra sa centrom Kozarevca i centar Kloštra sa centrom Prugovca. Znači, to su nam bitni projekti da smanjimo na najnižu moguću točku nečega što se može dogoditi za sve sudionike u prometu. A pogotovo moramo znati da imamo školu, centralnu školu u Kloštru koja je smještena na državnoj cesti i područne škole u Kozarevcu, Prugovcu, s tim da ide i područna škola pripada i iz Katalene. Tako da za tu djecu moramo osigurati da se nesmetano kreću u prometu kako bi sigurno došli u školu i škole kući.
0: Sami ste spomenuli na tom putu Kloštar Kozarevac bi trebalo biti i Toplice koje ste više puta spomenuli. Evo, kakva je trenutno aktualna situacija s tim projektom?
2: Trenutno je situacija ta da čekamo natječaj Agencije za ugljikovodike u Ministarstvu gospodarstva, to sam već par puta naglasio, znači nije to samo tako jednostavno, samo Toplice. Imamo mi, znači, kompletan, imamo glavni projekat, imamo građevnu dozvolu, čekamo natječaj da se naprave istražne radnje, da vidimo koliko ima te tople vode. Jedan dio bi išao za napajanje tih naših termi, a drugi dio bi išao za proizvodnju električne energije. Ja vjerujem da će vrlo brzo biti raspisan taj natječaj, jer to je prva faza. Ne moramo mi Toplice iti graditi bez toga. To moramo naglasiti. Isto tako, evo, imamo i dom za starije i nemoćne. Evo, bili smo, i sam bio svjedok otvaranja ovoga doma odnosno centra za starije tu Đurecu, to je za sve pohvale samom gradu i svima koji su došli na to. Mi imamo isti takav projekat, evo upravo jučer sam bio u županiji sa našim županom na razgovoru gdje ćemo potpisati sporazum i javiti se, znači oni će nam biti kako su nam partneri za terme, toplice u Kloštru, naša Koprivničko-križevačka županija, tako će nam biti isto partneri na projektu za centra za starije i nemoćne.
0: Načelniče, evo, koji su još neki projekti aktualni ili oni u najavi do kraja godine, sad možda pred ljeta će se možda malo to sve, idemo na more, malo odmor, ali što još ima, evo, da vas nisam upitao da bi vi htjeli spomenuti?
2: Pa nema, evo, ništa posebno, nema stajanja kod nas, stvarno moramo iskoristiti ovoga sve mogućnosti naših resornih ministarstava, EU fondova, naša vlada stvarno naporno radi na tome, sva naša ministarstva, i sad je pitanje koliko svi mi imamo mogućnosti za sve te projekte, jer tu su velika sufinanciranja ovoga, naši proračuni nisu veliki, moramo se baviti i punjenjem našeg proračuna. Ja vjerujem da samom izgradnjom te elektrane na toplu vodu da će nam proračun biti, da ne kažem, i dva puta veći od izvornih prihoda, onda budemo mogli malo više i graditi. U ovom dijelu sam zadovoljan, jer stvarno, evo, sad idemo u uređenje svih naših ulica, mjesta, jer ovih 5 godina kad je trajala ta aglomeracija, stvarno nismo neke stvari mogli odraditi niti kandidirati se za staze, za rubnjake, za asfaltiranje, za tlakavce. Sad to možemo, jedan dio je obuhvaćen aglomeracijom, tako da sad nam slijedi ono uljepšavanje svih naših 4 mjesta. Ima puno tu još manjih projekata, ne manje vrednih, radimo na tome, sinergija između sva 4 naselja je dobra i evo, jedino nam preostaje, sad smo proslavili Ivanje u Kozarevcu.
0: Baš sam to htio.
2: 19. je Margaleta u Prugovcu, ovim putem pozivam sve da dođu u nas, naš Prugovac, program je zanimljiv, evo, bit će danas objavljen, pa da se svi zajedno i veselimo.
0: Bili ste na Ivanju u Kozarevcu,
2: naravno.
0: Veliki događaj.
2: Naravno.
0: Bilo je lijepo posjećeno i organizirano, naravno.
2: Naravno. Pa uvijek to Kozarevčani, Prugovčani, kao i Kloštrančani dobro organiziraju, tako da svako selo ima svoj blagdan, Kloštar ima dane općine, gdje je ono najveća manifestacija, i ja vjerujem da su svi zadovoljni. A kad govorimo o Kloštru, onda moram spomenuti svoju Budančevicu, to je sve vezano, ali mi se ne dijelimo. Evo,
0: evo, načelniče, možda, ja sam u lipnju, evo, i sam bio na jednom super manifestaciji iz Bakine Ladice, i udruga žena Kloštar Podravski je aktivna.
2: Apsolutno, da. Udruga žena Kloštar Podravski je vrlo aktivna, ali ne smijemo zanemariti i sve ostale udruge i klubovi koji nesebično rade, volontiraju u tom dijelu, im zahvaljujem. Evo sad uskoro, ne znam kad će biti, dogovore da bude i županijska izložba vina kod nas na Novoj tržnici, to budemo obavijestili javnost, pa i evo ovim putem pozivamo sve da dođu, i zato jer je županovo vino iz Kloštra Podravskog od gospodina Topolovčana, tako da je župan rekao da čije vino, da će oni biti domaćini i županijske izložbe vina, pa evo, svi ljudi neka dođu na dobra vina, a mi ih u Kloštru imamo.
0: Da, ja mogu samo reći da, jer smo tu zajedno i na stranicama Podravskog radija će se to vidjeti, a i na vašim web stranicama gdje ste aktivni sigurno.
2: Apsolutno.
0: Evo, načelniče, ako smo još nešto zaboravili, evo, slobodno.
2: Pa mislim da nismo, budemo još se družili do kraja godine, pa ako smo nešto zaboravili, onda ćemo drugi put.
0: Lijepo je, evo, uvijek doći u Kloštar Podravski, uvijek je zadovoljstvo, evo, vas ugostiti tu emisiju. Imajte ugodno ljeto u Kloštru Podravskom, evo, i nakon tih ljetnih praznika, evo, vjerujem da se čujemo s nekim novim, još ljepšim, koliko je moguće, vijestima. Veselim se tom druženju. Moj gost je bio općinski načelnik općine Kloštar Podravski, gospodin Siniša Pavlović. Za ovog puta hvala i lijepi pozdrav.
2: Hvala vama i svim slušateljima Podravskog radija.

0: susjedne općine.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Podravski radio.
7: This is Radio 87.6.
8: Everybody be cool. You be cool.
9: Da.
10: Oh, hajdete se.
9: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
10: Užitak ljeta. Podravski radio.

Da, krivo je more. Sretno vama koji ovog ljeta idete na lijepi naš Jadran i sretan put ako se može pripremate danas, sutra već u ovom prvom dijelu ljeta i sezone. Da, govorili smo da je danas dan D za hrvatski nogomet. Zlatko Dalić je još na sastanku u prostorijama Hrvatskog nogometnog saveza od tamo 10 sati i 15 minuta od kad je došao. Dakle, i dalje čekamo novosti. Da li je Zlatko Dalić još izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije ili ne? Još traje sastanak. Evo, čim bude to odlučeno, odmah ćete saznati u našem programu. Slijede lokalne vijesti u

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
2: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
0: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
2: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.

0: 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađi Tadi Food Doc. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
2: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
3: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Podravski radio.
5: 12 sati.
4: Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar vam dan. U vijestima u županijskoj upravi je konstituiran Savjet za zdravlje Koprivničko-križevačke županije, savjetodavno tijelo koje će u narednom četverogodišnjem mandatnom razdoblju razmatrati i predlagati mjere usmjerene na unapređenje zdravstvene zaštite javnog zdravlja na području županije. Članovi savjeta imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića na mandat od 4 godine, dok je za predsjednika savjeta izabran Tomislav Jelić. Sjednici su prisustvovali i župan Tomislav Golubić, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalno skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, pročelnica upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, te voditeljica odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Blažek. Župan Golubić tom je prilikom istaknuo kako je zdravstvo jedan od najvažnijih sektora županijske uprave, osobito u kontekstu povećanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu. Naglasio kako će rad savjeta biti važna stručna i savjetodavna podrška u donošenju odluka i planiranju mjera koje doprinose zadržavanju i privlačenju zdravstvenih djelatnika, podsjetivši kako je na posljednjoj sjednici županijske skupštine usvojen financijski okvir za tu namjenu u iznosu od 800.000 eura. Predsjednik Jelić zahvalio je na ukazanom povjerenju te se složio sa županovim riječima kako je zadaća savjeta prepoznati potrebe građana, ukazivati na izazove zdravstvenog sustava te predlagati rješenja koja će doprinijeti većoj dostupnosti, kvaliteti i učinkovitosti zdravstvene zaštite. Sukladno statutu Koprivničko-križevačke županije, savjet za zdravlje ima 13 članova, među kojima su predstavnici lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata, sindikata u zdravstvu te poslodavaca u zdravstvu. Dodamo kako je u savjetu kao predstavnik grada Đurđevca dr. Ivica Jendrašić. Konstituiranjem županijskog savjeta za zdravlje nastavlja se jačanje stručnog i partnerskog pristupa u planiranju zdravstvene politike na području naše županije s ciljem daljnjeg unapređenja zdravstvenog sustava. A Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije započeo je s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime će zdravstvena zaštita biti još dostupnija stanovnicima naselja koja nemaju ordinacije obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazi mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će u njemu biti moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili prijevoza otežan dolazak do liječnika. Danas je ambulanta do 11.30 bila u Novom Viriju, dok je iduća lokacija već iduće srijede 15. srpnja u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec srpanj pročitajte i pronađite na webu Podravskog radija. Iz županijskog doma zdravlja napominju kako je raspored podložan promjenama tijekom mjeseca. Ažurirani raspored bit će dostupan prema objavi organizatora. U Mađarskoj je održan radni sastanak partnera projekta DRAVIS 4, prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji, na kojem su sudjelovali predstavnici svih 7 projektnih partnera. Sastanak je bio usmjeren na pregled dosadašnjih rezultata, planiranju predstojećih aktivnosti te jačanju prekogranične suradnje u području upravljanja katastrofama i prilagodbe klimatskim promjenama. U okviru aktivnosti 4.4 dronovi u upravljanju katastrofama, čiji je nositelj Koprivničko-križevačka županija, predstavljen je plan provedbe aktivnosti u suradnji s projektnim partnerima. Član HGSS stanice Koprivnica Alan Novkinić predstavio je AMC portal, sustav za svakodnevno upravljanje zračnim prostorom pod nadležnošću Republike Hrvatske. Koprivničko-križevačka županija bit će domaćin sljedećeg radnog sastanka projektnih partnera koji će se održati sredinom rujna, a bit će prilika za prezentaciju novih postignutih rezultata. Projekt DRAVIS 4 usmjeren je na jačanje prekogranične suradnje i unapređenje kapaciteta institucija za učinkovitost

0: vidje upravljanja katastrofama uzrokovanima klimatskim promjenama na području Dravske regije kroz razvoj zajedničkih rješenja, razmjenu iskustava i primjenu suvremenih tehnologija. Podsjetimo, projekt Draviš 4 sufinanciran je putem Interreg 6A Mađarska Hrvatska 2021-2027 programa Europske unije, ukupne vrijednosti nešto manje od 1,5 milijuna eura podijeljenih između 7 partnera iz Hrvatske i Mađarske. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje kao partner s proračunom od 200 tisuća eura. Dovršen je projekt obnove ceste između Imbrijoca i Pustakovca koja spaja općinu Đelekovec sa susjednom općinom Koprivnički Ivanec. Projektom je obnovljen kolnik dužine 980 metara, a ukupna vrijednost radova iznosila je oko 96 tisuća eura. Ovaj zahvat financirala je Županijska uprava za ceste Križevci i to u udjelu od 75%, dok je ostatak od 25% financirala općina Đelekovec. Zahvaljujemo Žucu Križevci na kontinuiranoj suradnji. U posljednjih nekoliko godina zajedničkim snagama obnovili smo više kilometara lokalnih cesta te u velike unaprijedili komunalnu infrastrukturu na području naše općine, poručili su iz općine. Iduća suradnja očekuje ih već u narednim mjesecima, kada će se u ulici Mihovila Pavlaka Meškine u Đelekovcu izgraditi autobusno stajalište i postaviti autobusna stanica. A Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac i Udruga Malo drvo nastavljaju s aktivnostima namijenjenima očuvanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u sklopu provedbe programa Zajedno u srcu Podravine. U petak 10. srpnja od 10 do 12 sati u Domu Mladen Markač u đurđevačkom naselju Peski održat će se grupna radionica iz ciklusa Brinemo sebi, posvećena mentalnom zdravlju starijih osoba. Sudjelovanje je besplatno, organizatori pozivaju sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja, međusobno druženje i razmjenu iskustava. A Muzej grada Đurđevca i ovog ljeta priprema zanimljive družionice, kreativne radionice za školarce. Kroz igru, istraživanje i likovno stvaralaštvo djeca će upoznati zanimljivosti staroga grada, muzejske zbirke i lokalne legende. Ljetna družionica održavat će se od 10 do 11 sati, prva je na rasporedu 14. srpnja kada će sudionici upoznati umjetnost iza zidova i bedema staroga grada. 28. srpnja slijedi potraga za skrivenim predmetima u muzeju. 11. kolovoza mali će kreativci izrađivati uokvirene pozivnice inspirirane krajolikom, a 18. kolovoza kroz kolaž će oživjeti legendu o picokima i legendu o rogu. Tom konju. Iz Muzeja grada Đurđevca pozivaju školarce da dio ljetnih praznika provedu uz zabavu, kreativnost i otkrivanje bogate kulturne baštine. A ljubitelje kazališta u Đurđevcu i ovog vikenda očekuje bogat program u sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala, koje nakon uspješnog početka donosi još 4 predstave amaterskih kazališnih skupina na ljetnoj pozornici Doma kulture. U petak 10. srpnja program počinje u 19.30 nastupom dječje dramske skupine iz Kalinovca, dok će od 20 sati publiku zabavljati glumačka udruga Opojni zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati na pozornicu stiže Društvo žena Reka, a festivalski vikend zaključit će u nedjelju 12. srpnja također od 20 sati amaterska dramska skupina Glumači iz Ludbrega. Ulaz na sve predstave je slobodan uz mogućnost dobrovoljnog priloga, a organizator festivala je Gradsko kazalište Đurđevac uz partnere. Pozivamo sve da nam se pridruže, podrže kazališne amatere i uživaju u ljetnim večerima ispunjenima odličnim predstavama, smijehom i zajedništvom, poručuju organizatori. Učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole Ferdinandovac mogu se prijaviti na besplatne radionice učenja sviranja klavira koje će se provoditi u sklopu projekta Od note do pozornice izvanškolske aktivnosti za djecu. Projekt je sufinanciran donacijom Hrvatske elektroprivrede u iznosu od 5.300 eura, a obuhvaća provedbu 108 sati glazbenih radionica namijenjenih učenicima škole, dok je tehničku pomoć pri prijavi projekta pružila općina Ferdinandovac. Radionice će se održavati u prostorijama osnovne škole Ferdinandovac od srpnja do prosinca ove godine pod vodstvom stručnog učitelja klavira. U sklopu projekta škola će nabaviti potrebnu glazbenu opremu, a program uključuje ukupno 106 školskih sati nastave te završni glazbeni nastup polaznika. Sudjelovanje u radionicama u potpunosti je besplatno, a od prijavljenih učenika očekuje se redovito pohađanje programa. Prijave su otvorene do 10. srpnja, a ako broj prijava bude veći od predviđenog broja mjesta, odabir polaznika provešće se na temelju kratke provjere glazbenih sposobnosti, odnosno sluha i ritma koji će provesti učitelj klavira, poručili su iz općine. Detalje pročitajte na webu Podravskog radija, webu općine Ferdinandovac i osnovne škole Ferdinandovac. a na nedavno održanoj Virovskoj biciklijadi okupili su se brojni ljubitelji bicikliranja i druženja koji su istovremeno sudjelovali u pomoći za potrebe Caritasa i brigu o osobama slabijeg imovinskog stanja na području općine. Ukupni iznos donacija bio je 727 eura, a uz iznos s kojim općina Virje pomaže tijekom godine od oko 3,5 tisuća eura, Caritas će s kućanskim potrepštinama i namjenicama pomoći potrebitima.
1: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana, u drugom dijelu dana i dalje nas čeka promjenjivo vrijeme, pretežno oblačno kod nas u unutrašnjosti i lokalno malo kiše je moguće, kao i ponegdje pokoj pljusak, moguće i s grmljavinom koji lokalno može biti izraženi. 28 je maksimalac, temperaturni predviđeni, a mi smo na 24 u podne u oblačnom Đurđevcu.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobro.

0: prometu.
1: Stanje u prometu nam je dobro na većini cesta u lijepoj našoj u Podravini, što nas najviše zanima. Nema prevelike gužve, sredina tjedna, ja vam želim sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju. Mogu samo spomenuti da je nadzor brzine kretanja vozila danas programiran od 18 do 20 sati u Đurđevcu, od Radničke prema ulici grada Vukovara, dakle od 18 do 20 sati. To je to, sretno u vremenu dok mi i dalje čekamo evo vijesti hoće li izbornik Dalić, već 2 sata traje sastanak sa vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, hoće li Dalić i dalje biti izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije ili ne. Evo što vi mislite, da li se na pitanje hoćeš li biti izbornik 2 sata odlučuje odgovor ili ne. Uglavnom, trebali bi se obratiti javnosti evo nakon sastanka, pa ćemo danas saznati i tu veliku vijest.

0: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
6: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
7: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
8: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
4: Podravski radio.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Sportske novosti. Offside.
1: U 13 sati jednu minutu, dobar dan vam želim i ja. Ja sam Martina, družimo se zajedno ovog poslije podneva na valovima Podravskog radija. Hvala i Božidaru koji je bio uz vas do malo prije. Odmah sa sportskim vijestima, naravno i to onim, a kako se za koga uzme, ali tužnim donekle. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske reprezentacije i službeno je to evo sada objavljeno. Sastao se danas s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem i naravno razgovaralo se o tome tko će voditi Vatrene u budućnosti. Prije samog sastanka rekao je: moj dogovor s predsjednikom je da porazgovaramo, da vidimo gdje smo i da se dogovorimo što i kako dalje. Svjestan sam da svi čekaju, netko želi da odem, netko da ostanem. Moj posao je za mene nešto najljepše što mogu raditi. Nikad neću raditi nešto bolje i ljepše od ovoga. Razgovarat ću s predsjednikom pa ću biti konkretniji. Nije da ne želim da neću, ali neke stvari želim sam sa sobom riješiti, rekao je uoči samog sastanka sada već bivši izbornik Zlatko Dalić. Glasnogovornik HNS-a, inače Tomislav Pacak, je gostovao jučer u emisiji na našoj nacionalnoj televiziji gdje je otkrio kako će se izbornik i predsjednik sastati, dakle danas u prvom dijelu dana, što su i učinili. Izbornik je inače reprezentaciju preuzeo u listopadu 2017. godine, kad se evo sjetimo i tog vremena, uoči odlučujućih utakmica kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji. S Hrvatskom je ostvario izvanredan uspjeh i osvojio 3 medalje, 2 odličija u uzeo je na svjetskim prvenstvima srebro 2018. godine u Rusiji te broncu u Kataru 2022. te srebro u Ligi nacija. Da, ali sad je evo i službeno objavljeno da Zlatko Dalić više nije izbornik naše nogometne reprezentacije. Izbornik je sjeo s predsjednikom Kustićem i evo sad za javnost je došla ova vijest. Ali ja ću reći, izborniče, sretno dalje. A kad govorimo o uspjesima, nadamo se još jednom svjetskom. Naša nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva u Walesu. Izabranici Siniše Oreščanina u borbi za finale igraju protiv vršnjaka iz Španjolske, koji na ovom turniru nisu primili ni jedan pogodak. Mladi Vatreni u posljednjoj utakmici grupne faze pobijedili su Srbiju rezultatom 3:0 i time ušli u borbu za finale Eura. Ovo je drugi put u povijesti da je naša U19 selekcija osigurala polufinalni nastup. U Francuskoj su naši mladi reprezentativci još 2010. igrali protiv Francuske, koja ih je tada pobijedila 2:1, a pogodak za naše reprezentativce postigao je tada Arjan Ademi. Danas naše mlade reprezentativce očekuje težak protivnik koji na ovom turniru ima upisane 3 pobjede i gol razliku 14:0. Španjolci su pobijedili domaćina Velsa 7:0, Dansku s 3:0, te Njemačku s 4:0, pa naše reprezentativce čeka teška utakmica, ali izbornik Siniša Oreščanin je optimističan. Utakmica je inače na rasporedu danas od 17 sati i 30 minuta, pa svakako našim mladim Vatrenima želimo svu sreću evo i u nastavku ovog natjecanja. Vjerujemo da ćemo novu medalju donijeti doma. A čudesan preokret napravili su Argentinci protiv Egipta za plasman u četvrtfinale na svjetskom prvenstvu u Americi, Meksiku i Kanadi. Nogometaši Argentine aktualni su i svjetski prvaci, a čudesnim su preokretom izborili prolaz u četvrtfinale svjetskog prvenstva svladavši Egipat s 3:2, premda su gubili 0:2 do 79. minute. A kao posljednja je švicarska nogometna reprezentacija isto tako izborila u plasmanu četvrtfinale svjetskog prvenstva. U Vancouveru su Švicarci sladali Kolumbiju s 4:3 boljim izvođenjem 11 teraca. Pogodak nije bilo tijekom svih 120 minuta regularne utakmice, šanse su bile rijetke, a ukupno gledano bolje su imali igrači Kolumbije koji su nakon lutrije 11 teraca ipak izašli kao poraženi. Eto, lopta

okrugla. Spomenimo još da je naš reprezentativac i igrač njemačkog Hoffenheima Andrej Kramarić nakon povratka sa svjetskog prvenstva uspješno operiran. Kramarić je operirao trbušni zid, ozljedu koja ga već duže vrijeme muči i zbog koje nije imao očekivanu minutažu na svjetskom prvenstvu. O ozljedi našeg reprezentativca pisalo se i prije odlaska na svjetsko prvenstvo gdje je igrao u 3 utakmice, ali je u sve 3 ušao s klupe. Protiv Engleske je ušao u 78. minuti, protiv Paname u drugom poluvremenu, te je protiv Portugalo ušao u sudačkoj nadoknadi drugog dijela. Još ću se malo vratiti na našeg sada već bivšeg izbornika, evo kako se osvježavaju podaci, jer upravo je zapravo izašla vijest da Dalić više nije izbornik. Dalić je izborničku karijeru okončao kao daleko najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske, s kojom je osvojio eto spomenute medalje, a sam je rekao: izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji i odgovorniji, ali i ljepši posao. Kad sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kad smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše me na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili i na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja, poručio je Dalić. Nakon sastanka, evo, kazao je: zahvaljujem predsjedniku Kustiću na iznimnoj podršci i odličnoj suradnji koju smo imali, kao i na povjerenju da nastavim dalje. Podršku koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku, no vrijeme je. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim puno uspjeha u koje duboko vjerujem, zaključio je Zlatko Dalić. Eto, nama preostaje samo još u danima, satima ili kako god vremenski odrediti koji slijede, saznati ime novog izbornika naše nogometne reprezentacije. Ali da ne idemo samo u nogomet, idemo malo i na teniske terene. Novak Đoković je nakon 5 setova i čak 5 sati i 15 minuta igre sa 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 pobjedio Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea u četvrtfinalu Wimbledona i tako se plasirao u polufinale Wimbledona gdje ga čeka Sinner. 13 sati i 8 minuta, toliko od sporta.

0: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
1: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opaljski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina Glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 €. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
4: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji najbolji partner u gradnji. Turistička agencija Draft i turistička zajednica općine Pitomača pozivaju vas na nezaboravnu avanturu. Drafting Dravom u sklopu manifestacije Big Jump na Križnici. Pridružite nam se 12. srpnja na jedinstvenom spuštanju rijekom Dravom od Brodića do Križnice. Očekuje vas vožnja raft čamcima po mirnim ali uzbudljivim dijelovima rijeke, okruženoj netaknutom prirodom i predivnim krajolicima. Cijena po osobi je 20 eura, a paket uključuje spuštanje raft čamcima uz pratnju skipera, kompletnu opremu za rafting, majicu kao uspomenu, bon za piće i bon za ručak, sendvič i bočicu vode, organizirani prijevoz. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 8. srpnja. Rezervirajte odmah na broj mobitela 099 488 3618. Više detalja pronađite na web stranici draft-turizam.hr ili na Facebook stranici turističke agencije Draft Drafting Dravom, avantura koju ne propuštate.
3: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: U petak 10. srpnja provodit će se adulticidno tretiranje komaraca na području cijele općine Molve u vremenu od 20 do 24 sata. Tretiranje će se provoditi metodom hladnog ULV zamagljivanja sa zemlje uz primjenu insekticida odobrenih od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje. Mole se građani za razumijevanje, a posebno se pozivaju pčelari da za vrijeme tretiranja zaštite svoje pčele i zatvore ih u košnice.
6: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
6: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj,
7: kupi,
6: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi, jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
2: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
3: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
6: Podravski radio.
2: Dobar dan.
7: Iz srca Podravine.
2: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
6: Vijesti.
8: Dobar dan u vijestima. Hrvatska je uspješno na domaćem tržištu kapitala izdala novu obveznicu kojom se zadužila za 1,25 milijardi eura na rok od 5 godina uz godišnju kamatnu stopu od 3%, izvijestilo je Ministarstvo financija. Kako su naveli iz ministarstva na svojim internetskim stranicama, Republika Hrvatska zastupana po ministarstvu

0: Ove je godine pisalo više od 30.000 pristupnika, od kojih je 26.000 redovitih maturanata. Privremeni rezultati državne mature pokazuju da su maturanti i ostali pristupnici eseji iz hrvatskog jezika napisali najbolje u posljednje 3 godine, otkako je on uvjet za polaganje ispita iz hrvatskog jezika na državnoj maturi. Bolji rezultati nego prošle godine ostvareni su na višoj razini engleskog jezika te iz kemije i biologije. S druge strane, lošiji rezultati nego lani zabilježeni su u obje razine matematike, i višoj i nižoj, kao i iz informatike i fizike. Za pristupnike sada slijedi najvažnije razdoblje, rok od 48 sati tijekom kojeg mogu podnijeti prigovore. Prošle godine zaprimljeno ih je više od 7.000, a mnogi su bili i uvaženi. Među zanimljivostima ovogodišnje mature ističe se da je oduzet jednak broj mobitela kao i prošle godine, njih 10, iako su uvjeti za oduzimanje mobitela ove godine ublaženi. Nijedan ispit nije poništen zbog neprimjerenih sadržaja. A Hrvatsku je u prvoj polovici ove godine posjetilo 7,6 milijuna turista, koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja, što je na razini istog lanjskog razdoblja, te potvrđuje da je turizam zadržao stabilnost i konkurentnost unatoč krizama zbog geopolitike, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Zajedno s direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristijanom Staničićem, Glavina je na konferenciji za medije ocijenio kako polugodišnji turistički fizički promet pokazuje da aktualne mjere i politike donose rezultate. Najviše turista, odnosno 47%, došlo je u prvih 6 ovogodišnjih mjeseci u hotele, u kampovima ih je bilo 15%, a u privatnom smještaju oko 27%. Rast smo zabilježili i u zračnom prometu od 3,2% s 5,5 milijuna putnika, na autocestama od 4% s 36,7 milijuna vozila, kao i 1,5% sa 4,6 milijuna putnika u morskom prometu, rekao je Glavina. To prema njegovim riječima potvrđuje da je Hrvatska brzo i dobro reagirala na krizne okolnosti izazvane sukobima na Bliskom istoku. Samo u prošloj godini zabilježena su 452 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, a njihov broj raste osobito tijekom turističke sezone. Upozoreno je danas na predstavljanju nacionalne preventivne kampanje Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Kampanja, koju i ove godine provodi Centar za nestalu i zlostavljenu djecu uz podršku pravobraniteljice za djecu, usmjerena je na zaštitu privatnosti, dostojanstva i sigurnosti djece tijekom ljetnih mjeseci. Njome se želi upozoriti javnost na važnost odgovornog ponašanja odraslih na plažama, bazenima, kupalištima i turističkim objektima, osobito kad je riječ o fotografiranju, snimanju i dijeljenju sadržaja djece na internetu. I sporta. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Dosadašnji izbornik Zlatko Dalić na današnjem sastanku obavijestio je predsjednika Saveza Marijana Kustića kako nakon gotovo 9 godina napušta klupu Vatrenih, objavio je HNS. Skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj. Nakon skoro 9 godina izbornik Dalić odlučio je završiti svoju nevjerojatno uspješnu eru na čelu Vatrenih. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, plasmanima, daljama, zajedništvu, poštovanju i odličnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Rezultati govore o tome kakav si trener, a poštovanje igrača, suradnika i protivnika o tome kakva si osoba, objavio je HNS na društvenim mrežama. A naša nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva u Velsu. Izabranici Siniše Oreščanina u borbi za finale igraju protiv vršnjaka iz Španjolske, koji na ovom turniru nisu primili do sad ni jedan pogodak. Utakmica je na rasporedu danas od 17 sati i 30 minuta. I vrijeme danas očekuje nas promjenjivo u unutrašnjosti, pretežno oblačno uz lokalno malo kiše, a ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu između 27 i 32 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 25.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobar dan iz srca Podravine.
1: Do tebe, samo dobra vibra.

14:34, što se tiče stanja u prometu, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi, ali radova ima puno u cijeloj zemlji. Ostalih ograničenja dobro je provjeriti na stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Naročito ako putujete put mora, idete na godišnji odmor, svakako budite na oprezu i odmorni krenite na putovanje. Što se tiče najavljenih kontrola prometa i nadzora brzine kretanja vozila na području naše županije, još je preostala jedna kontrola u najavi, i to ona u Đurđevcu, na Radničkoj i ulici grada Vukovara, i to od 18 do 20 sati. Evo pa, budite svakako na oprezu. Ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. 14:35. Točno u 15 sati slijedi i naša centralna informativna emisija Lokalno Podravskog radija.

0: Nije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
1: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina Glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
6: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
7: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
9: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
10: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
7: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
11: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje, kad je peš. ništa kad se luluje.
12: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
13: Podravski radio.

0: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online. Podravski radio.
1: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
2: Podravski radio. Podravski radio.
3: Lokalno Podravsko radio.
4: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac organizira stručno predavanje posvećeno zlatnoj žutici vinove loze, jednom od najvećih izazova s kojima se posljednjih godina suočavaju vinogradari. Predavanje će se održati u petak 10. srpnja u 10 sati u vinogradu obitelji Čorba na adresi Brijeg Mali Kostanj 154, poručuju. O ovoj ozbiljnoj bolesti vinove loze, koja zahvaća sve veći broj vinograda i predstavlja veliku prijetnju u vinogradarskoj proizvodnji, govorit će Leon Golub, diplomirani inženjer agronomije, i Željkica Oštrkapa, magistra znanosti, koja će sudionicima predstaviti najnovije informacije o prepoznavanju, sprečavanju širenja i mogućnostima suzbijanja zlatne žutice. Iz udruge ističu kako je cilj ovakvih edukacija okupiti što veći broj članova i svih zainteresiranih vinograda.

0: da tim traje do opoziva, dok je za voditelja tima izabran Nenad Brnica iz opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Sjednici su prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, te voditeljica odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Blažek. Zamjenik Rajn naglasio je važnost ulaganja u zdravstveni sektor općenito, spomenuvši nedavno usvojen financijski okvir za zadržavanje i privlačenje medicinskih djelatnika, u čemu će i palijativna skrb imati svoje mjesto. Voditelj tima Nenad Brnica zahvalio je na ukazanom povjerenju, te dodao kako će se tim angažirati ne samo po pitanju unaprijeđenja palijativne skrbi na području županije, nego i po pitanju edukacije javnosti o toj temi, kako bi pacijenti znali kakva im sve prava pripadaju, ali i edukacije samih zdravstvenih djelatnika, prvenstveno u segmentu prepoznavanja i određivanja pacijenata kao palijativnih. O razvoju palijativne skrbi na našem području govorila je Marina Međimorec u ime Županijskog doma zdravlja i mobilnog palijativnog tima, te udruge volontera i hospicijske palijativne skrbi Dignitate. Mobilni palijativni tim u okviru Županijskog doma zdravlja djeluje od 2022. godine. Na godišnjoj razini imaju gotovo 100 pacijenata, te odlično surađuje s drugim ustanovama na njihovom zbrinjavanju, a u planu je i formiranje tima za križevačko područje. U očekivanju novog nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi i njegovih smjernica, naglašena je važnost multidisciplinarnog pristupa, ali i potreba edukacije javnosti i struke, s čime se složio i Marko Lukanec, voditelj odjela za palijativnu medicinu i liječenje boli u Koprivničkoj općoj bolnici, u sklopu kojeg djeluje dnevna bolnica i ambulanta. Pročelnica Jakšić naglasila je kako je županija prepoznala razvoj palijativne skrbi kao jedno od najvažnijih pitanja suvremenog zdravstvenog sustava, te kako je obveza svih dionika tog sustava osigurati da osobe suočene s teškim i neizlječivim bolestima, kao i njihove obitelji, imaju dostupnu, stručnu, cjelovitu i dostojanstvenu skrb. U nastavku sjednice obratili su se i ostali članovi i članice tima, te govorili o svojim iskustvima u ovom području, a nova je sjednica na kojoj će se definirati smjernice za organizaciju edukacija najavljena u rujnu. Projekt aglomeracije u Kloštru Podravskom vrijednosti više od 20 milijuna eura najveći je projekt u povijesti općine, a radovi na istom u završnoj su fazi. U emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović napomenuo je kako su projektom obuhvaćena sva 4 naselja općine, odnosno 1213 domaćinstava, od kojih 966 priključaka na kanalizaciju, a u sklopu projekta naselja su dobila i 21,4 km novog asfalta.
1: Taj projekat, evo, dugo godina on traje od 21. godine sve do sada. Ja vjerujem da će on biti, kako je rečeno, do 10. mjeseca gotov. Preostalo nam je sanirati, asfaltirati kolne prilaze i pješačke staze. Vodovodni i kanalizacijski priključci su izvedeni. Očekuje se završetak svih radova i sanacija, te ishođenje potrebnih uporabnih dozvola do listopada ove godine, nakon čega će korisnici moći koristiti svu novo izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Isto tako moram napomenuti da uz ovu aglomeraciju smo paralelno išli obnavljanje plinske mreže, gdje je obuhvaćeno 8800 metara plinske mreže, odnosno 320 priključaka. Ostalo nam je još 7400 metara plinske mreže ili 270 priključaka. Znači, obuhvatili smo ta sva tri projekta u jedan i ja znam da je ljudima sad teško, da je dosta raskopano u svim našim naseljima, ali trebamo imati svi strpljenja, jer sad nam slijedi ono uljepšavanje tih ulica sa novim stazama, sa novim drvoredom, ali evo, projekat koji se na oko ne vidi, ali je hvale vrijedan i moram, evo, iskoristiti ovu priliku da se zahvalim komunalijama i direktoru Kolariću, posebno saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću, jer evo, njih dvoje su si dali stvarno najviše truda oko tog projekta. A što se tiče ostalih, imamo još nedovršenu aglomeraciju, to je ulica Dražena Horvata u Kozarevcu, odvojak 1 u Pridvorju i jedna ulica u Prugovcu. To se sada projektira i ja vjerujem da ćemo kroz 2-3 godine i taj dio riješiti.
0: Kazao je načelnik Siniša Pavlović. Istaknuo je kako u nastavku projekta slijede završni radovi, uključujući sadnju drvoreda i uređenje pješačkih staza, a dodao je i kako općina Kloštar Podravski uz kontinuirano provođenje

0: praćenje demografskih mjera i ulaganja u komunalnu infrastrukturu, sve više postaje mjesto ugodno za život i poželjan dom mladim obiteljima. Načelnik je naglasio i posebnu vrijednost novoizgrađene tržnice, koja će postati mjesto okupljanja lokalnih proizvođača i stanovnika, te doprinijeti daljnjem razvoju općine.
1: Što se tiče ove vanjskog dijela tržnice, evo, javljaju se naši OPG-ovci, dolaze kako sazrije nova kultura, oni se prijavljivaju, javni poziv je otvoren. Što se tiče unutarnjeg dijela tržnice, imali smo javni poziv, javili su se zainteresirani, znači, za otvaranje mesnice, ribarnice i svega ostalog što ide. Sad trebamo riješiti minimalno tehničke uvjete, ja vjerujem do kraja godine da ćemo i unutarnji dio popuniti, a svi ostali OPG-ovi još uvijek mogu doći, mogu se javiti, znači to je napravljeno zbog njih da koriste dvije hladnjače koje smo napravili zbog njih i naravno da to bude prodajno mjesto. Evo, petkom je tržnica otvorena, pazili smo da se ne poklapamo sa nama susjednim gradom Đurđevcom i susjednom općinom Pitomača. Pitomača ima u srijedu, Đurđevac ima četvrtak, mi imamo u petak. Mislim da trebamo biti korektni jedni prema drugima. To je u samom centru kloštra, ja vjerujem kroz godinu dana da budu apsolutno svi prostori popunjeni i da će imati mještani, a i oni koji su u tranzitu, jer moramo, evo, reći da je općina Kloštar Podravski, da ima ovaj dio Bilogore, Kozarevac i Prugovac, gdje ima puno vinograda i puno ima tranzita kroz Kloštar. I još jedna, ono, najbitnija stvar, 9.500 vozila je dnevni promet na državnoj cesti, tako da sve to bude imalo utjecaj i na sam promet na tržnici i ja vjerujem da će biti tržnica u funkciji kroz neki godinu dana u punom kapacitetu i da će svi biti zadovoljni.
0: Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija ili poslušajte u našem programu u reprizi sutra u četvrtak u 22 sata. Grad Koprivnica objavio je dva javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u ovoj godini. Riječ je o potporama namijenjenim razvoju poduzetništva te očuvanju i razvoju tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta na području grada. Pozivi su raspisani temeljem programa gradskih potpora, a cilj im je potaknuti gospodarsku aktivnost, jačanje lokalnog poduzetništva te očuvanje obrtničke i kulturne baštine Koprivnice, rekao je to gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Za oba natječaja osigurano je 138.500 eura, pri čemu je važno istaknuti da smo sredstva povećali za 10%. Stalno ponavljam i ponavljat ću uvijek, daj Bože da što prije iskoristimo sva osigurana sredstva, pa da već na idućem rebalansu moramo povećavati iznos. Ovi natječaji i javni pozivi pokazali su se kao iznimno kvalitetna projektna aktivnost. Drago mi je što imamo odličnu suradnju s našim poduzetnicima i obrtnicima, a posebno me veseli kad vidimo pozitivne trendove u zapošljavanju i rastu broja novo otvorenih obrta. To potvrđuje da smo kroz ovaj segment mjera i stalnu komunikaciju s ljudima koji stvaraju i rade pronašli model koji im je prihvatljiv i koji im doista pomaže, rekao je gradonačelnik Jakšić. Prijave su otvorene za sve zainteresirane poduzetnike i obrtnike koji ispunjavaju propisane uvjete, a detalji su dostupni na stranicama Gradske uprave grada Koprivnice. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac i Udruga Malo drvo nastavljaju s aktivnostima namijenjenim očuvanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u sklopu provedbe programa Zajedno u srcu Podravine. U petak 10. srpnja od 10 do 12 sati u Domu Mladen Markač u đurđevačkom naselju Peski održat će se grupna radionica iz ciklusa Brinemo sebi, posvećena mentalnom zdravlju starijih osoba. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja, međusobno druženje i razmjenu iskustava.
2: Kultura.
0: Kulturno-umjetničko društvo Delovi nastavili su niz uspjeha osvojivši priznanje za najbolji prikaz podravskog života, što potvrđuje predan rad, uspješnost i trajnu posvećenost baštini. Scenski prikaz Tak se negda živjelo kroz pet pažljivo osmišljenih prizora oživio je svakodnevicu nekadašnjeg podravskog sela. Posjetitelji su mogli vidjeti gradnju kuće od blata, pripremu starinskih kolača, seosko dvorište, pečenje rakije te uređenje sobe uoči nedjeljne mise. Svaki prizor dočarao je običaje i način života koji se generacijama prenose u Podravini. Poseban doprinos nastupu dali su najmlađi članovi društva, čija je razigranost i prirodnost dodatno obogatila prikaz te pokazala kako se ljubav prema tradiciji tradiciji prenosi na nove generacije. Autorica scenskog prikaza Draženka Mihoković prikupila je brojne starinske predmete, a zajedno s članovima i podupirateljima KUD-a oblikovala autentičan prikaz života naših predaka. U njegovoj realizaciji sudjelovali su brojni članovi društva, a velik doprinos dali su i Željko Vuljak, Josip Špehar i Vedran Štefanec, koji već godinama pružaju podršku društvu i sudjeluju u ostvarivanju njegovih projekata. Predsjednik KUD-a Delovi Toni Karuza istaknuo je kako novo priznanje predstavlja potvrdu zajedničkog truda svih članova od najmlađih do najiskusnijih, te zahvalio svima koji svojim radom, vremenom i zalaganjem pridonose očuvanju tradicije i razvoju društva. U galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju sutra u četvrtak 9. srpnja u 20 sati bit će svečano otvorena izložba Profesor Franjo Viktor Šignjar Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Izložba donosi gotovo 100 radova prikupljenih iz privatnih i institucionalnih zbirki, te nakon više od 30 ponovno predstavlja cjelovitiji pregled bogatog stvaralaštva Franje Viktora Šignjara. Posjetitelji će imati priliku razgledati njegove grafike, crteže, akvarele i ulja na platnu, s posebnim naglaskom na portrete i prepoznatljive podravske pejzaže. Posebnu simboliku izložbi daje činjenica da će biti postavljena u zgradi u kojoj je Šignjar od 1920. do 1936. godine obnašao dužnost ravnatelja, a u kojoj danas djeluje Muzej Podravine. Više detalja o samoj izložbi možete pronaći upravo na službenoj web stranici Muzeja Podravine, a dodajmo kako će izložba biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje. U Podravini i Prigorju sutra počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. U sklopu festivala do 12. srpnja traju i dani kulturne baštine, kroz koje se posebno predstavlja Peteranski bijeli vez, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Manifestacija ima i humanitarnu dimenziju. Sudionici će svojim nastupima približiti bogatstvo folklorne tradicije korisnicima Koprivničkog doma za starije i nemoćne Baka Ilona. U prostorima županijske uprave održana je i najavna konferencija manifestacije na kojoj je Nada Šešić ispred organizatora predstavila ovogodišnje izdanje.
2: Festival je prepoznatljiv, to je mjesto susreta tradicijske kulture i umjetnosti zemalja sudionica. Festival je mjesto upoznavanja različitosti i tolerancije, mjesto razumijevanja, poštivanja, mjestu širenja prijateljstva. Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivih događaja regije. Svake godine naravno podižemo razinu i kvalitetu festivala, činimo ga boljim, zanimljivijim, sadržajnijim, kvalitetnijim. I ove godine, evo ga, kroz našu županiju proći će od oko 260 do 300 sudionika iz 6 država i ukupno 10 folklornih grupa.
0: Naglasila je Šešić. Dodajmo kako program počinje sutra u 20:30 na Koprivničkom Zrinskom trgu. Festival Dan nakon seli u sportsku dvoranu osnovne škole Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabnu, gdje će program početi u 20:15, a treća ujedno i gala večer ponovno će biti u središtu Koprivnice i to u subotu od 20:30. U slučaju kiše programi će biti u Koprivničkom domu mladih. Sport. Nakon 2 priprema u Koprivnici i 2 odigrane prijateljske utakmice, nogometaši Slaven Belupa otputovali su u Austriju gdje će do 17. srpnja odraditi središnji dio priprema za novu sezonu. Trener Mario Gregurina i njegov stručni stožer tijekom 10-dnevnog boravka nastavit će uigravati momčad, a dodajmo kako je na pripreme u Austriju otputovalo ukupno 27 igrača. Prvi ogled na rasporedu je već danas.
3: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz lokalno malo kiše, a ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i lokalno izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 25.
3: Lokalno Podravsko gradio. Podravski radio.
4: Vi slušate. Podravski radio.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da.
1: Pohvalite se.
0: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.
2: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
3: Da, danas je već 8. srpnja ili ti 8.7. 189. dan u godini, a na današnji je datum, idemo malo kroz povijesne činjenice proći, 1497. godine Vasco da Gama krenuo na svoje prvo putovanje iz Europe prema Indiji, upravo da, evo, 8. srpnja. Vasco da Gama bio je poznati portugalski pomorac i istraživač. Zatim, Karl Ludwig Eugen postao je kralj Švedske i Norveške 8. srpnja 1859. godine, a 1987. u Zagrebu je počela 14. ljetna univerzijada. Ovo je inače bila najmasovnija ikad održana sportska manifestacija u povijesti grada Zagreba. 2007. godine izabrano je novih 7 svjetskih čuda. Kineski zid, Rimski koloseum, Taj Mahal, Machu Picchu, kip Krista Iskupitelja i grad Petra i Chichen Itza, evo, oni su od 2007. godine, dakle, na popisu 7 svjetskih čuda, a istaknut ću još da je 2011. godine proveden, kako da kažem, drugčije, posljednji let iz programa Space Shuttle. Inače, Space Shuttle je službeno nazvan Space Transportation System, svemirska letjelica koju je svemirska agencija NASA upotrebljavala za svemirske letove s ljudskom posadom. A istaknut ću još je da je 2022. na današnji datum izvršen atentat na bivšeg japanskog premijera Shinza Abea. 8. srpnja rođen je hrvatski političar, jezikoslovac, ideolog, novinar i književnik Ljudevit Gaj 1809. godine. Još jedno poznato lice je to jest ime na toj listi, skladatelj Vatroslav Lisinski je rođen 8. srpnja 1819. godine. Tu je i modni dizajner Hugo Boss. 1885. godine je rođen ovaj njemački modni dizajner i poduzetnik. Zatim je rođen pjesnik Josip Sever 1938. godine. Naša slavna glumica Ena Begović prerano otišla. Evo, rođena je 1960. godine, a preminula je 2000. godine. Da, ljudi moji, već je 26 godina prošlo od njene smrti. Rođen je i glumac Igor Mešin 1967. godine, a od preminulih kojih se prisjećamo, preminuli su Papa Eugen III 1145. godine, zatim engleska filmska glumica Vivian Lee 1967. godine, mislim da je jedna od najpoznatijih njenih uloga svakako ona Scarlett O'Hara u filmu Zameo ih vjetar iz 1939. godine. Da, Vivian Lee, rođena je na današnji datum. Zatim je na toj listi još i Kata Šoljić, junakinja Domovinskog rata, simbol patnje i hrabrosti. Gospođa Kata Šoljić, evo, preminula je 2008. godine, a rođena je 1922. I hrvatska autorica pjesama Maja Perfiljeva 2019. godine je preminula na upravo današnji datum. Ona je najpoznatija kao autorica brojnih tekstova poznatih pjesama pop i rock glazbe tijekom 70. godina 20. stoljeća, a najviše je zapravo surađivala sa sarajevskom rock grupom Indeksi. Na današnji datum grad Tomislavgrad obilježava svoj dan. U kalendaru isto tako, to jest ne u kalendaru, nego u nekakvom ovom kalendaru svjetskih dana je i dan neplodnih bračnih parova. A o današnjem datumu govorimo i u nastavku rubrike Baš danas nakon Indeksa i Predaj se srce, točno u 15.35. Za vaše ugodno poslijepodne uz Podravski radio.

0: Predaj se srce točno u 15.39.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Rekli bi danas dan nekih teških tema. Dan je neplodnih bračnih parova, a ujedno je i svjetski dan alergija. Inače, dan neplodnih bračnih parova obilježava se svake godine na današnji datum. Ovaj spomendan služi kao prilika za pružanje podrške parovima koji se suočavaju s izazovima medicinske neplodnosti. Procjenjuje se da se s neplodnošću bori otprilike od 15 do 16% parova, a uzroci mogu biti vezani uz ženski ili muški faktor, odnosno kombinaciju obojeg. U Hrvatskoj se uz ovaj dan često organiziraju brojna okupljanja, pa čak i svete mise i molitve za život. A osim ovog spomendana, u Europi se redovito obilježava i Europski tjedan neplodnosti, odnosno plodnosti, s ciljem destigmatizacije problema i podizanja svijesti. Tradicionalno se održava kada se kroz kampanje koje provodi Udruga Roda progovara i o temama poput medicinski potpomognute oplodnje, donacije spolnih stanica, ali i pravima pacijenata. Međunarodni je dan alergija. Obilježava se svake godine 8. srpnja s ciljem podizanja svijesti o prevenciji, pravovremenom dijagnosticiranju i liječenju alergijskih bolesti. Procjenjuje se da gotovo 30% svjetske populacije pati od nekog oblika alergije, a broj oboljelih iz godine u godinu raste. Obilježavanje ovog datuma, koji je prvi put pokrenut 2006. godine, služi kao podsjetnik na sve veći problem alergija koji je poprimio epidemijske razmjere. Obuhvaća edukaciju o prepoznavanju simptoma poput alergijskog rinitisa i rješavanju problema s kojima se suočavaju alergičari. Inače, alergijske reakcije najčešće su uzrokovane peludom drveća, trava i korova, a stručnjaci ističu kako se borba protiv alergija svodi na tri osnovna koraka, a to su izbjegavanje alergena, farmakoterapija i imunoterapija. Srodne inicijative tu uključuju onda i Svjetski dan astme, koji se obilježava svakog prvog utorka u svibnju, te Svjetski dan urtikarije, koji pada na 1. listopad. Da, evo. Obilježavamo Svjetski dan alergija. Mislim da ima podosta alergičara koji sad ovo slušaju. Ima nas itekako, evo, svih mogućih oblika, ali s tim se moramo boriti. Šta drugo reći? 15 sati i 42 su minute. Uz Maju Šuput nastavljamo i dalje uz Dobar ritam, a točno u 16 sati slijedi nam i rubrika Backstage.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 87.6 najslušani ljetni radio. Ljetni radio.

0: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
1: Mana Auto Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Auto Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
2: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, Auto Lončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
9: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.
10: Showbiz. Backstage.
4: 16 je sati, dobar dan u rubrici Backstage. I tu ćemo spomenuti našeg sad već bivšeg izbornika vatrenih i naše nogometne reprezentacije. Danas smo evo dobili vijest i službeno da više nije izbornik na klupi Hrvatske. E sad, što je presudilo da se Zlatko Dalić povuče s klupe Hrvatske? Iz njegovih posljednjih istupa moglo se zaključiti kako ne želi više s izborničke pozicije trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, tračeve i dezinformacije plasirane kroz razne kanale. Pogodilo ga je posljednjih tjedana jače nego ikada, iako je dugo odolijevao. Primjerice, u veljači ove godine Dalić nije odavao dojam poraženog čovjeka, ali rekao je ipak negdje treba podvući crtu. Uglavnom, Zlatko Dalić okončao je svoju blistavu izborničku epopeju. Odluka je objavljena nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Sastanak je trajao skoro 3 sata, a na njemu je sudjelovao i Dalićev odvjetnik Davor Radić. Odluku o odlasku Dalić je navodno donio još prije svjetskog prvenstva, ali posljednjih dana tinjala je nada kako će se izbornik ipak predomisliti s obzirom na golemu popularnost i potporu koju još uvijek uživa u javnosti, no eto, do preokreta ipak nije došlo. A što je presudilo da se Zlatko Dalić ipak odluči povući? Naime, hvala, kao što je rekao, hvala dragom Bogu na snazi koju daje mojoj obitelji i meni sve da skupa izdržimo. Zadnjih 8 godina bio sam tema svakojakih napada, podmetanja, zavisti, a ovo posljednje pokazuje koliko može ići nisko razine ljudske zločestoće i gluposti. Da ljudi koji se kriju iza lažnih imena po forumima i društvenim mrežama šire laži o meni s ciljem da mi unište obitelj, život, sve ono što sam napravio kroz svoju karijeru.

svjetske nogometne nacije. Imamo dvije svjetske medalje, srebro i broncu, srebro u Ligi nacija, plasman na čak 5 velikih natjecanja, blistave nezaboravne pobjede nad najvećim svjetskim momčadima i nikada ne smijemo prestati ponavljati u Dalićevoj eri mala Hrvatska bila je finalist svjetskog prvenstva, a njezin kapetan Luka Modrić tada duboko u 34. godini zlatna lopta svjetskog nogometa, najbolji na svijetu u svojim izborima. E da, mislim da malo tko se s takvim podacima može pohvaliti. Iznad svih ostaće još dugo, možda i zauvijek, Zlatko Dalić. Tko god da ga sad naslijedi, imat će na leđima tešku hipoteku njegovih izvanserijskih uspjeha i vječitu usporedbu. Ovako bi to riješio Dalić. E da. Zlatko Dalić, inače Hrvatsku je od listopada 2017. godine vodio u 111 utakmica, ima 62 pobjede, 20 neodlučenih rezultata i 29 poraza. Da, sve je to naš Zlatko Dalić. Da, ovo je inače era u kojoj se opraštamo ne samo od njega, nego vjerojatno i od kapetana Luke Modrića, koja se odluka zapravo tek očekuje, ali eto, svemu dođe kraj. I Jure Brkljača je o kapetanu Luki Modriću ispjevao pjesmu.

Što reći Daliću, što reći Modriću, hvala i kapa do poda. 16 je sati i 17 minuta. Showbiz. Nije 17, nego 7, ali dobro. Inače, kad govorimo malo o apsurdima, evo znam, ako govorimo o Eurosongu, da ste se i vi vjerojatno barem jednom u proteklim godinama zapitali zašto, na primjer, Australija sudjeluje na natjecanju za pjesmu Europe. Geografski gledano to nema nikakvog smisla, ali ima kratko objašnjenje. Natjecanje za pjesmu Europe u toj zemlji prati vrlo mnogo gledatelja. Čak 12% ukupne gledanosti Eurosonga, ljudi moji,

dolazi iz Australije, pa su eto organizatori pomislili da bi gledanost mogla biti čak i veća kad bi ta zemlja imala svojeg predstavnika. Australija je prvi put na Eurosongu sudjelovala 2015. godine u spomen na 60. natjecanje, a predstavljao ju je Guy Sebastian s pjesmom Tonight Again, koji je zauzeo tada 5. mjesto. A sada se opet postavlja pitanje, zar stvarno, jer možda iduće godine, evo, na Eurosongu će se natjecati i Kanada. Da, mnogim obožavateljima ovog natjecanja ova je vijest isto iznenađujuća, ali EBU objašnjava razloge koji se kriju iza te odluke. Navode da se Kanada u svibnju našla, baš kao i Australija, među tri zemlje koje su najviše glasovale iz ostatka svijeta, kao i da su Kanađani među najčešćim kupcima ulaznica za Eurosong izvan Europe, te po tome postoji veliki interes građana te zemlje za Euroviziju. Uz to, nedavno su postali i punopravan član EBU-a, što im omogućuje da se natječu na Euroviziji. Dakle, prema toj informaciji, Kanada će nastupiti iduće 2027. godine u Bugarskoj, gdje se natjecanje održava nakon pobjede njihove predstavnice Dare s Bangarangom u Beču. Kanada je tako prva nova članica nakon više od 10 godina, točnije od malo prije spomenute Australije, koja se Eurosongu priključila 2015. godine. Ko zna, do 2050. godine možda evropskih zemalja na natjecanju za pjesmu Europe više ni neće biti. Eto, dobar dan uz Podravski radio.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

0: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
8: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
9: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u petak 10. srpnja bez električne energije će biti dio mjesta Ždala i to točnije dio ulice Braće Radića od kućnog broja 52 do 64 parni, 64A od 66 do 68 parni, 51, 51A od 53 do 55 neparni, kućni broj 59 i od 65 do 69 neparni, a sve to u vremenu od 8.30 do 13 sati poručuju iz Elektre Koprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
10: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
11: Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Fišijada i likovna kolonija na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi. Dođite u nedjelju 12. srpnja na dan ispunjen okusima Podravine, umjetnošću, glazbom i dobrim druženjem. Program počinje u 9 sati likovnom kolonijom. U podne kreće natjecanje u kuhanju fiša, a od 14 sati zabavlja vas Pozitivo Band. U 15 sati slijedi proglašenje pobjednika i podjela fiša posjetiteljima. Čeka vas odlična atmosfera, pržena riba, čevapi, fiš i rashlađena pića po promotivnim cijenama. Vidimo se na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi, gdje se spajaju okusi, umjetnost i dobro raspoloženje.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već

0: sobi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Podravski radio 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Zbog legionele i trihalometana zatvoreni vanjski bazeni na Mladosti u Zagrebu. Jučer su stigli nalazi, a otvaranje se očekuje čim novi nalazi pokažu da je voda ispravna za kupanje. Naime, ovo nije prvi puta da su se pojavili negativni nalazi vode, no nikada nije bila neispravna voda na vanjskim bazenima. Čim smo dobili nalaz u tijeku večeri, oba bazena su ispražnjena, oprani su i bazeni su nanovo napunjeni. Sa sutrašnjim danom dolazi ponovno uzimanje uzoraka bazenske ispravnosti, zdravstvene ispravnosti vode i čekamo nalaze. Veliki bazen je u planu za trihalometane, nalazi se u roku od 72 sata, a za legionelu čekamo nalaze do 9 dana, izjavio je Boris Dujmić, ravnatelj ustanove upravljanje sportskim objektima. Gradonačelnica Rijeke Ivan Rinčić na konferenciji za medije komentirala je koncesiju plaže hotela Hilton te naglasila da su u gradskoj upravi u potpunosti na strani zakona, odnosno zaštite pomorskog dobra, no grad nema mogućnost kontrolirati tu koncesiju. Grad Rijeka upravlja pomorskim dobrom u općoj upotrebi, a plaža hotel Hilton nije u tom statusu, pa grad Rijeka nema mogućnost kontrolirati koncesiju kojoj je davatelj Vlada Republike Hrvatske, jer je ta plaža bila proglašena strateškim projektom za Hrvatsku, naglasila je gradonačelnica. Neslužbeno imaju pravo zagraditi, ali ne zaključati plažu. Ona je ograđena, uređena i pod tim režimom već 5 godina, istaknula je Rinčić. Ako postoje dvojbe, pozvala bih sve koji se time bave da pravnim putem dokažu krši li se zakon ili ne. Treba pronaći pravu mjeru zaštite pomorskog prava i korištenja pravnih alata, navela je Iva Rinčić. Raspravljajući o strategiji upravljanja državnom imovinom do 2035. godine, oporba je danas kritizirala vladu zbog kašnjenja s njezinim donošenjem, ali i lošeg upravljanja državnim nekretninama, dok iz HDZ-a ističu da strategija donosi jasne ciljeve učinkovitijeg upravljanja imovinom. U ime kluba SDP-a Dalibor Domitrović ustvrdio je da je vlada prekršila zakon, jer je prijedlog strategije, koji je prema zakonu o upravljanju nekretninama trebala uputiti u roku od 18 mjeseci, predstavila tek nakon 30. Ocijenio je da je riječ o kvalitetno izrađenom dokumentu, ali da sama strategija nije dovoljna bez učinkovitije provedbe. Kritizirao je i što u prijedlogu nove 10-godišnje strategije nema analize uspješnosti prethodnih strategija. Premijer Andrej Plenković komentirao je izjave predsjednika Zorana Milanovića o mogućoj kandidaturi

0: Zdravstveno osiguranje upozorio je danas građane na ponovne pokušaje prijevare u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao djelatnici HZZO-a, telefonskim putem nude određene usluge i proizvode. Primjerice, javilo se nekoliko umirovljenika zabrinutih zbog poziva pristiglog s nepoznatog broja, s kojeg se netko predstavio kao djelatnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i obavijestio ih da su baš oni jedna od 1000 odabranih osoba u Hrvatskoj kojima će stići na kućnu adresu ili mogu osobno doći po svoje novo pomagalo za leđa ili koljeno, plaćeno ili sufinancirano od strane Europske unije. Posebno zabrinjavajućim označili su to što navedene nepoznate osobe ispituju žive li ljudi koje su nazvali sami u kućanstvu. Zavod je podsjetio kako je u više navrata upozoravao građane da ne nasjedaju na pokušaje prijevare od strane različitih trgovaca i akvizitera koji se lažno predstavljaju kao djelatnici HZZO-a, nudeći pritom usluge pregleda i pretraga skupe aparate i preparate telefonski ili na kućnim adresama. U proteklih nekoliko godina bilo je više dojava građana o prevarantima koji zloupotrebljavaju ime HZZO-a, tražeći čak i novčani polog i PIN bankovnih kartica, naveo je zavod. Građane koji se nađu u spomenutoj situaciji pozvali su da ne daju svoje osobne podatke nepoznatim osobama putem telefona i da svaki pokušaj prijave policiji. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Službeno pokreće se proces za izbor njegovog nasljednika na klupi Vatrenih. Službeno je danas potvrđeno da najuspješniji izbornik u povijesti Hrvatske odlazi s te funkcije, pa je stoga logično postaviti pitanje tko bi ga trebao naslijediti. Nekoliko imena je u rotaciji. Slaven Bilić, Vedran Čorluka, Ivica Olić, Nenad Bjelica, Sergej Jakirović, Igor Štimac, Igor Tudor, Niko Kovač, Ivan Jurić ili neki strani izbornik. Pitanje je sad koje muči većinu hrvatske nacije. A dosadašnji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić je o svom prekidu izborničke karijere izvijestio na današnjem sastanku predsjednika Saveza Marijana Kustića i rekao kako nakon gotovo 9 godina napušta klupu Vatrenih. Skroman odlazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj. Nakon skoro 9 godina izbornik Dalić odlučio je završiti svoju nevjerojatno uspješnu eru na čelu Vatrenih. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Rezultati govore o tome kakav si trener, a poštovanje igrača, suradnika i protivnika o tome kakva si osoba, objavio je HNS na društvenim mrežama. I vrijeme danas promjenjivo i dalje u unutrašnjosti pretežno oblačno, uz lokalno malo kiše, ponegdje i pljuskova s grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz najvišu temperaturu od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
1: Slušali ste vijesti.
2: Ljetni radio.
1: Vaš ljetni radio. Ljetni radio.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
5: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
6: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: A zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u petak 10. srpnja bez električne energije će biti dio mjesta Ždala, točnije ulica Braće Radića, od kućnog broja 52 do 64 parni, 64A, od 66 do 68 parni, 51, 51A, od 53 do 55 neparni, 59 i od 65 do 69 neparni. Sve to u vremenu od 8.30 do 13 sati, poručuju iz Elektre Koprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
5: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine

0: Godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opaljski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome, zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
5: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
4: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
5: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
6: Podravski radio. Ljetni radio.

0: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda, Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetat. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
0: Podravski radio.

0: 7, 7, 7, 7, 8, 7, 6.
1: Najslušaniji vijesti Podravskog radija.
2: U prostorima županijske uprave konstituiran je tim za palijativnu skrb Koprivničko-križevačke županije, čiji će djelokrug rada biti unaprjeđenje i razvoj palijativne skrbi na našem području, s naglaskom na izradu županijskog plana i programa razvoja palijativne skrbi. Članovi savjeta, njih 10, imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića od 1. srpnja ove godine, a mandat im traje do opoziva, dok je za voditelja tima izabran Nenad Brnica iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Sjednici su prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, te voditeljica Odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Blažek. Zamjenik Rajn naglasio je važnost ulaganja u zdravstveni sektor općenito, spomenuvši nedavno usvojen financijski okvir za zadržavanje i privlačenje medicinskih djelatnika, u čemu će i palijativna skrb imati svoje mjesto. Voditelj tima Nenad Brnica zahvalio je na ukazanom povjerenju, te dodao kako će se tim angažirati ne samo po pitanju unaprjeđenja palijativne skrbi na području županije, nego i po pitanju edukacije javnosti o toj temi, kako bi pacijenti znali kakva im sve prava pripadaju, ali i edukacije samih zdravstvenih djelatnika, prvenstveno u segmentu prepoznavanja i određivanja pacijenata kao palijativnih. O razvoju palijativne skrbi na našem području govorila je Marina Međimorec u ime Županijskog doma zdravlja i mobilnog palijativnog tima, te udruge volontera i hospicijske palijativne skrbi Dignitate. Mobilni palijativni tim u okviru Županijskog doma zdravlja djeluje od 2022. godine. Na godišnjoj razini imaju gotovo 100 pacijenata, te odlično surađuje s drugim ustanovama na njihovom zbrinjavanju, a u planu je i formiranje tima za križevačko područje. U očekivanju novog nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi i njegovih smjernica, naglašena je važnost multidisciplinarnog pristupa, ali i potreba edukacije javnosti i struke, s čime se složio i Marko Lukanec, voditelj odjela za palijativnu medicinu i liječenje boli u Koprivničkoj općoj bolnici, u sklopu kojeg djeluje dnevna bolnica i ambulanta. Pročelnica Jakšić naglasila je kako je županija prepoznala razvoj palijativne skrbi kao jedno od najvažnijih pitanja suvremenog zdravstvenog sustava, te kako je obveza svih dionika tog sustava osigurati da osobe suočene s teškim i neizlječivim bolestima, kao i njihove obitelji, imaju dostupnu stručnu, cjelovitu i dostojanstvenu skrb. U nastavku sjednice obratili su se i ostali članovi i članice tima, te govorili o svojim iskustvima u ovom području, a nova je sjednica na kojoj će se definirati smjernice za organizaciju edukacija najavljena u rujnu. Projekt aglomeracije u Kloštru Podravskom vrijednosti više od 20 milijuna eura najveći je projekt u povijesti općine, a radovi na istom u završnoj su fazi. U emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija načelnik općine Kloštor Podravski Siniša Pavlović napomenuo je kako su projektom obuhvaćena sva 4 naselja općine, odnosno 1213 domaćinstava, od kojih 966 priključaka na kanalizaciju, a u sklopu projekta naselja su dobila i 21,4 km novog asfalta.
3: Taj projekat, evo, dugo godina on traje od

0: dobili 270 priključaka. Znači, obuhvatili smo ta sva tri projekta u jedan i ja znam da je ljudima sad teško, da je dosta raskopano u svim našim naseljima, ali trebamo imati svi strpljenja, jer sad nam slijedi ono uljepšavanje tih ulica sa novim stazama, sa novim drvoredom, ali evo, projekat koji se na oko ne vidi, ali je hvale vrijedan i moram evo iskoristiti ovu priliku da se zahvalim komunalijama i direktoru Kolariću, posebno saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću, jer evo, njih dvoje su si dali stvarno najviše truda oko tog projekta. A što se tiče ostalih, imamo još nedovršenu aglomeraciju, to je ulica Dražena Horvata u Kozarevcu, odvojak 1 u Pridvorju i jedna ulica u Prugovcu. To se sada projektira i ja vjerujem da ćemo kroz 2-3 godine i taj dio riješiti.
1: Istaknuo je kako u nastavku projekta slijede završni radovi, uključujući sadnju drvoreda i uređenje pješačkih staza, a dodao je i kako općina Kloštar Podravski uz kontinuirano provođenje demografskih mjera i ulaganja u komunalnu infrastrukturu sve više postaje mjesto ugodno za život i poželjan dom mladim obiteljima. Načelnik je naglasio i posebnu vrijednost novoizgrađene tržnice, koja će postati mjesto okupljanja lokalnih proizvođača i stanovnika, te doprinijeti daljnjem razvoju općine.
0: Što se tiče ove vanjskog dijela tržnice, evo, javljaju se naši OPG-ovci, dolaze kako sazrije nova kultura, oni se prijavljivaju, javni poziv je otvoren. Što se tiče unutarnjeg dijela tržnice, imali smo javni poziv, javili su se zainteresirani, znači, za otvaranje mesnice, ribarnice i svega ostalog što ide. Sad trebamo riješiti minimalno tehničke uvjete, ja vjerujem do kraja godine da ćemo i unutarnji dio popuniti, a svi ostali OPG-ovi još uvijek mogu doći, mogu se javiti. Znači, to je napravljeno zbog njih, da koriste dvije hladnjače koje smo napravili zbog njih i naravno da to bude prodajno mjesto. Evo, petkom je tržnica otvorena, pazili smo da se ne poklapamo sa nama susjednim gradom Đurđevcom i susjednom općinom Pitomača. Pitomača ima u srijedu, Đurđevac ima četvrtak, mi imamo u petak. Mislim da trebamo biti korektni jedni prema drugima. To je u samom centru Kloštra, ja vjerujem kroz godinu dana da budu apsolutno svi prostori popunjeni i da će imati mještani, a i oni koji su u tranzitu, jer moramo evo reći da je općina Kloštar Podravski, da ima ovaj dio Bilogore, Kozarevac i Prugovac, gdje ima puno vinograda i puno ima tranzita kroz Kloštar. I još jedna ono najbitnija stvar, 9.500 vozila je dnevni promet na državnoj cesti, tako da sve to bude imalo utjecaj i na sam promet na tržnici i ja vjerujem da će biti tržnica u funkciji kroz neki godinu dana u punom kapacitetu i da će svi biti zadovoljni.
1: Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija ili poslušajte u našem programu u reprizi sutra u četvrtak u 22 sata. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac i udruga Malo drvo nastavljaju s aktivnostima namijenjenim očuvanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u sklopu provedbe programa Zajedno u srcu Podravine. U petak 10. srpnja od 10 do 12 sati u domu Mladen Markač u đurđevačkom naselju Peski održat će se grupna radionica iz ciklusa Brinemo sebi, posvećena mentalnom zdravlju starijih osoba. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja, međusobno druženje i razmjenu iskustava. Kulturno-umjetničko društvo Delovi nastavili su niz uspjeha osvojivši priznanje za najbolji prikaz podravskog života, što potvrđuje predan rad, uspješnost i trajnu posvećenost baštini. Scenski prikaz Tak se negda živjelo kroz pet pažljivo osmišljenih prizora oživio je svakodnevicu nekadašnjeg podravskog sela. Poseban doprinos nastupu dali su najmlađi članovi društva, čija je razigranost i prirodnost dodatno obogatila prikaz te pokazala kako se ljubav prema tradiciji prenosi na nove generacije. Autorica scenskog prikaza Draženka Mihoković prikupila je brojne starinske predmete, a zajedno s članovima i podupirateljima KUD-a oblikovala autentičan prikaz života naših predaka. U njegovoj realizaciji sudjelovali su brojni članovi društva, a velik doprinos dali su i Željko Vuljak, Josip Špehar i Vedran Štefanec, koji već godinama pružaju podršku društvu i sudjeluju u ostvarivanju njegovih projekata. Predsjednik KUD-a Delovi Toni Karuza istaknuo je kako novo priznanje predstavlja potvrdu zajedničkog truda svih članova, od najmlađih do najiskusnijih, te zahvalio svima koji svojim radom, vremenom i zalaganjem pridonose očuvanju tradicije i razvoju društva. U galeriji Margarete Meissner-Bašić

0: Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju sutra u četvrtak 9. srpnja u 20 sati bit će svečano otvorena izložba Profesor Franjo Viktor Šignjar Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Izložba donosi gotovo 100 radova prikupljenih iz privatnih i institucionalnih zbirki, te nakon više od 30 ponovno predstavlja cjelovitiji pregled bogatog stvaralaštva Franje Viktora Šignjara. Posjetitelji će imati priliku razgledati njegove grafike, crteže, akvarele i ulja na platnu, s posebnim naglaskom na portrete i prepoznatljive podravske pejzaže. Posebnu simboliku izložbi daje činjenica da će biti postavljena u zgradi u kojoj je Šignjar od 1920. do 1936. godine obnašao dužnost ravnatelja, a u kojoj danas djeluje Muzej Podravine. Više detalja o samoj izložbi možete pronaći upravo na službenoj web stranici Muzeja Podravine, a dodajmo kako će izložba biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje.
1: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz lokalno malo kiše, a ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i lokalno izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: zbog radova na elektroenergetskom postrojenju. U petak 10. srpnja bez električne energije će biti dio mjesta Ždala i to točnije dio ulice Braće Radića od kućnog broja 52 do 64 parni, 64A od 66 do 68 parni, 51, 51A od 53 do 55 neparni, kućni broj 59 i od 65 do 69 neparni, a sve to u vremenu od 8.30 do 13 sati, poručuju iz Elektre Koprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Poštovani slušatelji, ljeto u Đurđevcu i ove godine donosi kazališne večeri ispunjene smijehom, emocijama i odličnim predstavama. Nakon uspješnog otvorenja u izvedbi Gradskog kazališta Đurđevac, prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera nastavlja se novim izvedbama. U petak 10. srpnja od 19.30 nastupa dječja dramska skupina iz Kalinovca, a od 20 sati glumačka udruga Opojski zvon iz Rasinje. U subotu 11. srpnja od 20 sati nastupa društvo Žena Reka, a u nedjelju 12. srpnja od 20 sati amaterska dramska skupina glumači iz Ludbrega. Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio kazališnog ljeta u Đurđevcu. Ulaz na sve predstave uz dobrovoljni prilog, a u slučaju lošeg vremena predstave će se odigrati u Domu kulture na unutarnjoj pozornici.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Podravski radio.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.
2: Slušate reprizu emisije.
3: Lokalno Podravsko radio.
4: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac organizira stručno predavanje posvećeno zlatnoj žutici vinove loze, jednom od najvećih izazova s kojima se posljednjih godina suočavaju vinogradari. Predavanje će se održati u petak 10. srpnja u 10 sati u vinogradu obitelji Čorba na adresi Brijeg Mali Kostanj 154, poručuju. O ovoj ozbiljnoj bolesti vinove loze, koja zahvaća sve veći broj vinograda i predstavlja veliku prijetnju u vinogradarskoj proizvodnji, govorit će Leon Golub, diplomirani inženjer agronomije, i Željkica Oštrkapa, magistra znanosti, koja će sudionicima predstaviti najnovije informacije o prepoznavanju, sprečavanju širenja i mogućnostima suzbijanja zlatne žutice. Iz udruge ističu kako je cilj ovakvih edukacija okupiti što veći broj članova i svih zainteresiranih vinogradara, jer je zlatna žutica postala jedan od najvećih problema domaćeg vinogradarstva. Pravodobno informiranje, razmjena iskustava i upoznavanje s preporukama struke ključni su za učinkovitu zaštitu vinograda i očuvanje proizvodnje. Udruga stoga poziva sve svoje članove i ostale vinogradare da se odazovu predavanju te iskoriste priliku za stjecanje korisnih znanja i odgovora na pitanja vezana uz ovu opasnu bolest vinove loze. U prostorima županijske uprave konstituiran je tim za palijativnu skrb Koprivničko-križevačke županije, čiji će djelokrug rada biti unaprjeđenje i razvoj palijativne skrbi na našem području, s naglaskom na izradu županijskog plana i programa razvoja palijativne skrbi. Članovi savjeta, njih 10, imenovani su rješenjem župana Tomislava Golubića od 1. srpnja ove godine, a mandat im traje do opoziva, dok je za voditelja tima izabran Nenad Brnica iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Sjednici su prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, te voditeljica Odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Blažek. Zamjenik Rajn naglasio je važnost ulaganja u zdravstveni sektor općenito, spomenuvši nedavno usvojen financijski okvir za zadržavanje i privlačenje medicinskih djelatnika, u čemu će i palijativna skrb imati svoje mjesto. Voditelj tima Nenad Brnica zahvalio je na ukazanom povjerenju, te dodao kako će se tim angažirati ne samo po pitanju unaprjeđenja palijativne skrbi na području županije, nego i po pitanju edukacije javnosti o toj temi, kako bi pacijenti znali kakva im sve prava pripadaju, ali i edukacije samih zdravstvenih djelatnika, prvenstveno u segmentu prepoznavanja i određivanja pacijenata kao palijativnih. O razvoju palijativne skrbi na našem području govorila je Marina Međimorec u ime Županijskog doma zdravlja i mobilnog palijativnog tima, te udruge volontera i hospicijske palijativne skrbi Dignitate. Mobilni palijativni tim u okviru Županijskog doma zdravlja djeluje od 2022. godine. Na godišnjoj razini imaju gotovo 100 pacijenata, te odlično surađuje s drugim ustanovama na njihovom zbrinjavanju, a u planu je i formiranje tima za križevačko područje. U očekivanju novog nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi i njegovih smjernica, naglašena je važnost multidisciplinarnog pristupa, ali i potreba edukacije javnosti i struke, s čime se složio i Marko Lukanec, voditelj odjela za palijativnu medicinu i liječenje boli u Koprivničkoj općoj bolnici, u sklopu kojeg djeluje dnevna bolnica i ambulanta. Pročelnica Jakšić naglasila je kako je županija prepoznala razvoj palijativne skrbi kao jedno od najvažnijih pitanja suvremenog zdravstvenog sustava, te kako je obveza svih dionika tog sustava osigurati da osobe suočene s teškim i neizlječivim bolestima, kao i njihove obitelji, imaju dostupnu, stručnu, cjelovitu i dostojanstvenu skrb. U nastavku sjednice obratili su se i ostali članovi i članice tima, te govorili o svojim iskustvima u ovom području, a nova je sjednica na kojoj će se definirati smjernice za organizaciju edukacija, najavljena u rujnu. Projekt aglomeracije u Kloštru Podravskom vrijednosti više od 20 milijuna eura najveći je projekt u povijesti općine, a radovi na istom u završnoj su fazi. U emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović napomenuo je kako su projektom obuhvaćena sva 4 naselja općine, odnosno 1213 domaćinstava, od kojih 966 priključaka na kanalizaciju, a u sklopu projekta naselja su dobila i 21,4 km novog asfalta.
3: Taj projekat, evo, dugo godina, on traje od 21. godine sve do sada. Ja vjerujem da će on biti, kako je rečeno, do 10. mjeseca gotov. Preostalo nam je sanirati i asfaltirati kolne prilaze i pješačke staze. Vodovodni i kanalizacijski priključci su izvedeni. Očekuje se završetak svih radova i sanacija te ishođenje potrebnih uporabnih dozvola do listopada ove godine, nakon čega će korisnici moći koristiti svu novo izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Isto tako moram napomenuti da uz ovu aglomeraciju smo paralelno išli obnavljanje plinske mreže, gdje je obuhvaćeno 8800 metara plinske mreže, odnosno 320 priključaka. Ostalo nam je još 7400 metara plinske mreže ili 270 priključaka. Znači, obuhvatili smo ta sva tri projekta u jedan i ja znam da je ljudima sad teško, da je dosta raskopano u svim našim naseljima, ali trebamo imati svi strpljenja, jer sad nam slijedi ono uljepšavanje tih ulica sa novim stazama, sa novim drvoredom, ali evo, projekat koji se na oko ne vidi, ali je hvale vrijedan i moram, evo, iskoristiti ovu priliku da se zahvalim komunalijama i direktoru Kolariću, posebno saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću, jer evo, njih dvoje su si dali stvarno najviše truda oko tog projekta. A što se tiče ostalih, imamo još nedovršenu aglomeraciju, to je ulica Dražena Horvata u Kozarevcu, odvojak 1 u Pridvorju i jedna ulica u Prugovcu. To se sada projektira i ja vjerujem da ćemo kroz 2-3 godine i taj dio riješiti.
4: Kazao je načelnik Siniša Pavlović. Istaknuo je kako u nastavku projekta slijede završni radovi, uključujući sadnju drvoreda i uređenje pješačkih staza, a dodao je i kako općina Kloštar Podravski uz kontinuirano provođenje demografskih mjera i ulaganja u komunalnu infrastrukturu sve više postaje mjesto ugodno za život i poželjan dom mladim obiteljima. Načelnik je naglasio i posebnu vrijednost novoizgrađene tržnice, koja će postati mjesto okupljanja lokalnih proizvođača i stanovnika, te doprinijeti daljnjem razvoju općine.
3: Što se tiče ove vanjskog dijela tržnice, evo, javljaju se naši OPG-ovci, dolaze kako sazrije nova kultura, oni se prijavljivaju, javni poziv je otvoren. Što se tiče unutarnjeg dijela tržnice, imali smo javni poziv, javili su se zainteresirani, znači, za otvaranje mesnice, ribarnice i svega ostalog što ide. Sad trebamo riješiti minimalno tehničke uvjete, ja vjerujem do kraja godine da ćemo i unutarnji dio popuniti, a svi ostali OPG-ovi još uvijek mogu doći, mogu se javiti, znači to je napravljeno zbog njih, da koriste dvije hladnjače koje smo napravili zbog njih i naravno da to bude prodajno mjesto. Evo, petkom je tržnica otvorena, pazili smo da se ne poklapamo sa nama susjednim gradom Đurđevcom i susjednom općinom Pitomača. Pitomača ima u srijedu, Đurđevac ima četvrtak, mi imamo u petak. Mislim da trebamo biti korektni jedni prema drugima. To je u samom centru Kloštra, ja vjerujem kroz godinu dana da budu apsolutno svi prostori popunjeni i da će imati mještani, a i oni koji su u tranzitu, jer moramo, evo, reći da je općina Kloštar Podravski, da ima ovaj dio Bilogore, Kozarevac i Prugovac, gdje ima puno vinograda i puno ima tranzita kroz Kloštar. I još jedna, ono, najbitnija stvar, 9500 vozila je dnevni promet na državnoj cesti, tako da sve to bude imalo utjecaj i na sam promet na tržnici i ja vjerujem da će biti tržnica u funkciji kroz neki godinu dana u punom kapacitetu i da će svi biti zadovoljni.
4: Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija ili poslušajte u našem programu u reprizi sutra u četvrtak u 22 sata. Grad Koprivnica objavio je dva javna poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u ovoj godini. Riječ je o potporama namijenjenim razvoju poduzetništva te očuvanju i razvoju tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta na području grada. Pozivi su raspisani temeljem programa gradskih potpora, a cilj im je potaknuti gospodarsku aktivnost, jačanje lokalnog poduzetništva te očuvanje obrtničke i kulturne baštine Koprivnice, rekao je to gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Za oba natječaja osigurano je 138.500 eura, pri čemu je važno istaknuti da smo sredstva povećali za 10%. Stalno ponavljam i ponavljat ću uvijek, daj Bože da što prije iskoristimo sva osigurana sredstva, pa da već na idućem rebalansu moramo povećavati iznos. Ovi natječaji i javni pozivi pokazali su se kao iznimno kvalitetna projektna aktivnost. Drago mi je što imamo odličnu suradnju s našim poduzetnicima i obrtnicima, a posebno me veseli kad vidimo pozitivne trendove u zapošljavanju i rastu broja novootvorenih obrta. To potvrđuje da smo kroz ovaj segment mjera i stalnu komunikaciju s ljudima koji stvaraju i rade pronašli model koji im je prihvatljiv i koji im doista pomaže, rekao je gradonačelnik Jakšić. Prijave su otvorene za sve zainteresirane poduzetnike i obrtnike koji ispunjavaju propisane uvjete, a detalji su dostupni na stranicama Gradske uprave grada Koprivnice. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac i udruga Malo drvo nastavljaju s aktivnostima namijenjenim očuvanju zdravlja i kvalitete života starijih osoba u sklopu provedbe programa Zajedno u srcu Podravine. U petak 10. srpnja od 10 do 12 sati u domu Mladen Markač u đurđevačkom naselju Peski održat će se grupna radionica iz ciklusa Brinemo sebi, posvećena mentalnom zdravlju starijih osoba. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja, međusobno druženje i razmjenu iskustava.
2: Kultura.
4: Kulturno-umjetničko društvo Delovi nastavili su niz uspjeha osvojivši priznanje za najbolji prikaz podravskog života, što potvrđuje predan rad, uspješnost i trajnu posvećenost baštini. Scenski prikaz Tak se negda živjelo kroz pet pažljivo osmišljenih prizora oživio je svakodnevicu nekadašnjeg podravskog sela. Posjetitelji su mogli vidjeti gradnju kuće od blata, pripremu starinskih kolača, seosko dvorište, pečenje rakije te uređenje sobe uoči nedjeljne mise. Svaki prizor dočarao je običaje i način života koji se generacijama prenose u Podravini. Poseban doprinos nastupu dali su najmlađi članovi društva, čija je razigranost i prirodnost dodatno obogatila prikaz te pokazala kako se ljubav prema tradiciji prenosi na nove generacije. Autorica scenskog prikaza Draženka Mihoković prikupila je brojne starinske predmete, a zajedno s članovima i podupirateljima KUDA oblikovala autentičan prikaz života naših predaka. U njegovoj realizaciji sudjelovali su brojni članovi društva, a velik doprinos dali su i Željko Vuljak, Josip Špehar i Vedran Štefanec, koji već godinama pružaju podršku društvu i sudjeluju u ostvarivanju njegovih projekata. Predsjednik KUDA Delovi Toni Karuza istaknuo je kako novo priznanje predstavlja potvrdu zajedničkog truda svih članova, od najmlađih do najiskusnijih, te zahvalio svima koji svojim radom, vremenom i zalaganjem pridonose očuvanju tradicije i razvoju društva. U galeriji Margarete Majsner-Bašić i Luke Bašića u sklopu Muzeja Podravine u Virju sutra u četvrtak 9. srpnja u 20 sati bit će svečano otvorena izložba Profesor Franjo Viktor Šignjar Daleka svjetlost, posvećena istaknutom slikaru, pedagogu i nekadašnjem ravnatelju škole u Virju. Izložba donosi gotovo 100 radova prikupljenih iz privatnih i institucionalnih zbirki, te nakon više od 30 ponovno predstavlja cjelovitiji pregled bogatog stvaralaštva Franje Viktora Šignjara. Posjetitelji će imati priliku razgledati njegove grafike, crteže, akvarele i ulja na platnu, s posebnim naglaskom na portrete i prepoznatljive podravske pejzaže. Posebnu simboliku izložbi daje činjenica da će biti postavljena u zgradi u kojoj je Šignjar od 1920. do 1936. godine obnašao dužnost ravnatelja, a u kojoj danas djeluje Muzej Podravine. Više detalja o samoj izložbi možete pronaći upravo na službenoj web stranici Muzeja Podravine, a dodajmo kako će izložba biti otvorena do 9. rujna, kada će biti predstavljeno i prateće katalog izdanje. U Podravini i Prigorju sutra počinje 19. izdanje Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, tradicionalne manifestacije koju organizira folklorni ansambl Koprivnica. U sklopu festivala do 12. srpnja traju i dani kulturne baštine, kroz koje se posebno predstavlja Peteranski bijeli vez, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Manifestacija ima i humanitarnu dimenziju. Sudionici će svojim nastupima približiti bogatstvo folklorne tradicije korisnicima Koprivničkog doma za starije i nemoćne Baka Ilona. U prostorima županijske uprave održana je i najavna konferencija manifestacije na kojoj je Nada Šešić ispred organizatora predstavila ovogodišnje izdanje.
5: Festival je prepoznatljiv, to je mjesto susreta tradicijske kulture i umjetnosti zemalja sudionica. Festival je mjesto upoznavanja različitosti i tolerancije, mjesto razumijevanja, poštivanja, mjesto širenja prijateljstva. Danas je to međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Festival promovira naš grad i županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom festival je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivih događaja regije. Svake godine naravno podižemo razinu i kvalitetu festivala. Činimo ga boljim, zanimljivijim, sadržajnim, kvalitetnijim. I ove godine, evo ga, kroz našu županiju proći će od oko 260 do 300 sudionika iz 6 država i ukupno 10 folklornih grupa.
4: Naglasila je Šešić. Dodajmo kako program počinje sutra u 20 sati i 30 minuta na Koprivničkom Zrinskom trgu. Festival Dan nakon seli u sportsku dvoranu osnovne škole Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabnu, gdje će program početi u 20 sati i 15 minuta, a treća ujedno i gala večer ponovno će biti u središtu Koprivnice i to u subotu od 20.30. U slučaju kiše programi će biti u Koprivničkom domu mladih.
1: Sport.
4: Nakon dva tjedna priprema u Koprivnici i dvije odigrane prijateljske utakmice, nogometaši Slaven Belupa otputovali su u Austriju gdje će do 17. srpnja odraditi središnji dio priprema za novu sezonu. Trener Mario Gregurina i njegov stručni stožer tijekom 10-dnevnog boravka nastavit će uigravati momčad, a dodajmo kako je na pripreme u Austriju otputovalo ukupno 27 igrača. Prvi ogled na rasporedu je već danas.
1: Vremenska prognoza.
4: I vrijeme danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz lokalno malo kiše, a ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i lokalno izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 25.
1: Lokalno Podravsko grad. Slušali ste reprizu emisije Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

sve do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Hrvatski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.